بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو کی لہروں پر بکھرتی ہوئی میری آواز ہر دھڑکتے دل تک پہنچے. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آرشے انسختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے, اور تمام سننے والوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, انکل آنٹی جو مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم. جی آئینو پخیر آخل صد بسم اللہ. بالکل جناب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آئینو کہتے ہیں صحت کے پیغام میں. سامعین, صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو روزانہ کی طرح آج بھی بالکل لائف اور براہ راست آپ کا میزبان آر جے انسختر اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. خواتین و حضرات, اس شو میں بات ہوتی ہے, اس سیشن میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں, آپ کی جو صحت ہے. سامعین کرام, ہماری صحت جب تک ٹھیک نہ ہو تو دنیا کی دولت ہو, شہرت ہو یا کوئی بھی کام, وہ بندے کو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ آپ کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوتی. سو اگر آپ کی صحت کے متعلق آپ کوئی سوال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, آپ کے دل میں کوئی سوال ہے, تو اس شو میں آپ کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, اور آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں, کوئی ٹوٹکا کوئی نسخہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا علاج کرا کرا کر آپ تھک چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, اور آپ نے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ہر ڈاکٹر کے پاس, ہر حکیم کے پاس گیا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں ملتی, تو سامعین آپ کی خدمت میں یہ شو الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ جہاں پر دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. بالکل خواتین و حضرات, تشریف فرما ہوتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, جو کہ مریضوں کا چیک اپ معائنہ روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جاری رکھتے ہیں. سو اس کے ساتھ جو ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے آپ معدے کے حوالے سے بیمار ہیں, چاہے آپ کے دردوں کے مسائل ہیں, چاہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہیں, آپ کو شفا نہیں ملی, تو آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ حاضر ہے. ٹانگ کو مضافات و وزیرستان کے جتنے بھی مریض ہیں, لسنر ہیں, آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ تنگ ہیں, تو آپ کی خدمت میں ایک ایسا حکیم صاحب حاضر ہے جن کا تعلق اسلام آباد

0: راولپنڈی سے ہے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب. تو بالکل خواتین و حضرات ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں بھی موجود ہوتے ہیں اور روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں بھی موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رکھتے ہیں. دین لو جناب سمرحم پختنا زمنگا خیاں دے رونا دا پروگرام ور بھی صحت خزانہ سانس ٹول تہم پروگرام کی ہر کلیم وائم اگران وار بھی دن کو دے پروگرام کی منگا خبر کو دستاس و صحت بارے کے اہم مسئلے دستاس و صحت والی سر بھی مطلب چھ یو دا سی بھی مریض ہے ساس و ڈیز زیادہ لجنہ والے کڑی بھی او اغین آباد ہم ساس و جکم شفا دا آنا ملاوے گی. اور بالکل جناب ساس و دا پارا دا ٹانک کے یو دا سی کلینک موجود دے حکم تے ویلے کی گی الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانی بندے دا اسلام آباد اور راول پنڈی یو دا سے قابل او تجربہ کار حکیم صاحب ہم موجود دے. بالکل جناب خبر کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب یو دا سے قابل او تجربہ کار حکیم دے او دیس کالو تجربہ دا دیسی طب کے دیسی طریقہ علاج کے او اغا خویان دے اغا برونا سکچ دا مختلف بیماریانو چکر شوی دی مثلا دا میدی مسئلے دی دا زڑ مسئلے دی دا دردو مسائل دی استاسو بواسیر دا خونی دا آبادی دا کستاسو دا گردو مسائل وی کستاسو چیر د مخ مسئلے وی ساسو پا مخ بنی کل وی محاسی وی شایان وی یا دین علاوہ نور ساسو چیر ہم د صحت حوالے سر مسئلے وی انشاءاللہ ہر قسم بیماری ڈیرا پاس انتیا سرا او ڈیرا پخکلی طریقے بندے پاس شفا دوا خانے بندے کی. بالکل خواتین و حضرات انشاءاللہ ہر قسم بیماری علاج ڈیرا پا تسلی سرا الشفا دوا خانے بندے کی گی. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے. اور بالکل جناب چکم دا دیسی طریقہ علاج دا گران و آربیدن کو دا دیر آسان دا ارزان دا او بے ضرر طریقہ علاج دا او دی اچ قسم ہم سائیڈ افیکٹ نشتا چہ سمرا ہم دا سی پیشنس دی چہ دیر زیادہ لجنو اکڑی وی وائی چہ نس بائی زد دیر زیادہ ڈاکٹران و لگر زدل ایما او شفا میں نہ ملا بے گی یو پھر چہ ساسو چہ سی پراوڑی الشفا دوا خانے تا الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. سو بالکل جناب جتنے میری بھیڑیاں براہ میں کسرا کے سننے پہن تو آکو سارا کو میں صحت دے خزانہ دے وچ ویلکم آدھا کیڑا کہ الشفا دوا خانہ دے خصوصی تعاون نال تو دی خدمت وچ پیش کیتا پیا ویندا ہے. تا بالکل جناب جتنے بھیڑیاں براہ سننے پہن تسا کوئی ایسی بیماری دے وچ مبتلا ہو دے وے جیندا علاج تسا کرا کے تھک چکے وے مایوس تھی چکے وے تو ہن اک ایسے مالک دے انتظار چ وے تلاشی چ وے کوئی ایسے علاج دے تلاشی چ وے جیندا کوئی سائیڈ افیکٹ ہی نہ ہوے کوئی نقصان ہی نہ ہوے تسا صحت یاب تھی ونجو. تو بالکل جناب تو سامان سی پروگرام سننے پہ بھیجے کو آخا میں دے صحت دا پیغام جیڑا کہ الشفا دوا خانہ دے خصوصی تاؤں نال تواری خدمت وچ پیش کیتا پیا ویندا ہے. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ حکیم صاحب نے روزانہ فجر لے 8 بجے کول چاہ کے تے شامی 4 بجے تک موجود ہون تے مریضوں دا چیک اپ پوائنٹ جڑا ہے جاری رکھے نے. تو بالکل جناب چلیں گے صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے آپ کے جو سوال ہیں وہ بھی حکیم صاحب کی جانب کنوے کریں گے. سو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09663511488 پر 09635114888 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آج حکیم صاحب سے ہم ایک ایسی سبزی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ عموماً ہم سردیوں میں استعمال کیا کرتے ہیں ویسے بھی استعمال کرتے ہیں سو اس کے فائدے اور ان سے کون سی ادویات بنتی ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دیسی طرح کا علاج ہے یہ دیسی جڑی بوٹیوں پہ مشتمل ہوتا ہے بالکل ہربل ہوتا ہے دیسی ہوتا ہے. تو آج ہم حکیم صاحب سے بات کریں گے ساگ کے بارے میں. ساگ کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں ان سے کس چیز کی میڈیسن بنتی ہیں. تو چلیں گے جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک.
0: آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: آج کا دن بھی دوسرے دنوں کی طرح بہتر رہا اللہ کا شکر ہے کافی بہتری رہی.
0: چلے ماشاء اللہ
1: امید ہے کہ انشاءاللہ آستہ آستہ آستہ
0: ایسی بات ہے. بالکل حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ساگ کے بارے آج ہمیں بتائیے آپ.
1: دیکھیں ساگ تو بے شمار ہیں
0: ایسی بات
1: سرسوں کا ہے پلائی کا ہے مختلف ہیں. اچھا جو ان میں ہمارے لیے سب سے بہتر ہے اور جس کی کثرت سے دوائیاں بھی تیار ہوتی ہیں خاص کر دردوں کی ان میں ہے جسے عام لفظوں میں کہیں تو مرنگا اور دوسرے میں کہیں تو سوہانجنا. سوہانجنے کا ساگ بھی کہلاتا ہے سوہانجنا بھی کہلاتا ہے اور عموماً پنجاب سائڈ پہ آپ جائیں وہاں بھی یہ لوگ گھروں میں پکاتے ہیں سبزی کے طور پہ, اور اس کا پانی جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے پانی میں ہی ہم لوگ باقی کی دوائیاں ملا کے جیسے جو کٹی ہوئی ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں تو اس کی مدد سے گولیاں بنا لیتے ہیں یا اس کو اس کے پانی کو بیچ میں خشک کر کے تو اس کے کیپسول بھر لیتے ہیں اور یہ دردوں میں بہترین کام کرتی ہے. اب سہانجنا جو ہے یہ اب کا نہیں ہے, یہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے. آج کل یہ ضرور ہوا ہے کہ تھوڑی جدت آئی ہے سہانجنے کے کیپسول, سہانجنے کی گولیاں باقاعدہ پیکنگ میں بک رہی ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی جو ہیں وہ اسے تیار کر کے تو وہ ہربل پروڈکٹ کے طور پہ دے رہی ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: اور لیکن اس کا افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہے تو عام سی جڑی بوٹی ہم لوگ پکاتے ہیں ایک ساگ ہے, لیکن اس کے جو پتے ہیں اس کی جو پھلیاں ہیں وہ سبزی کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں اور میڈیسن میں میڈیسن کے طور پہ بھی ہم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. باقی اس میں پوٹاشیم ہے, کیلشیمز ہیں اس میں, فائبر ہے اس میں, بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں ہمارے جسم کو ضرورت ہے اور اسپیشلی یہ دردوں پہ بہت زیادہ افیکٹو ہے.
0: ایسی بات ہے, ہاں.
1: اب قدرت نے اسے کیلے کے غذائیت سے بھرپور درخت بنایا ہے یا پودا بنایا ہے, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ہر بیماری کا حتمی علاج سمجھنا
0: وہ
1: درست نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: کیونکہ کسی بھی آپ کو قدرتی چیز کو قدرت نے بے شمار جڑی بوٹیاں دی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, لیکن ان کے فائدے بھی ہیں اور لوگ ان سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں. جیسے سنبل ہے, سنبل کے لکڑے لیتے ہیں پیستے ہیں, دردوں کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں, اسی طرح بے شمار ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مریض کا مرض کس نوعیت کا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, اور ایک جو سائنسی تحقیق ہے وہ کیا کہتی ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: پھر آپ جب اس کو اس کمپیئر کر کے مریض کی کنڈیشن دیکھ کے اور اس کے مطابق جب آپ اسے فارمولے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ بھی بہت بہتر آتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دیسی ادویات کے نقصانات بہت کم ہیں, صرف اس کی مقدار وہ دیکھنی ہوتی ہے. اب جیسے مورنگا ہی ہے, اب لوگ اس کا ساگ بنا کے کھانا شروع کر دی
0: بات ہے
1: کہ ہر دوسرے دن, تو ضرور سے زیادہ جو مقدار ہے وہ نقصان بھی دے گی, وہ نقصان بھی نہیں کرے گی. باقی اس کا وٹامن, معدنیات, فائبر اور جو دوسرے غذائی اجزاء ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو خوراک کے طور پہ, یعنی آپ اسے ہفتے میں ایک دفعہ بنا لیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے پتے آپ ہیں تو اس کے پتوں کو آپ خشک کر کے اور اس کے آپ کیپسول بھر سکتے ہیں, وہ بھی دردوں میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا آپ کہہ لے تو کاوہ بنا کے پی سکتے ہیں جس چائے کے طور پہ. اچھا یہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی دور کرنی ہے, ہم لوگوں میں جو ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم بھی اسی طرح پیتے ہیں کہ کالی چائے کا, حالانکہ کاوہ گرمی خشکی کرتا ہے, کاوہ بہتر نہیں ہے. ہم لوگ اس میں دودھ ڈال کے اس کو چائے کا نام دیتے ہیں,
0: ایسی بات ہے. ٹھیک ہے,
1: اور چائے پوری دنیا میں, بلکہ پیچھے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو اس میں پاکستان میں تقریباً ایک سال میں 7 ارب روپے کی چائے
0: پی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسی بات.
1: اب چیز یہ ہے کہ آپ چائے تو ہم پیتے ہیں لیکن چائے صحیح طور پہ ہے کیا؟
0: ٹھیک ہے نا, یہ ہے کیا.
1: اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو صحیح طریقہ ہے جو طب کے لحاظ سے,
0: ٹھیک ہے, ہاں جی,
1: وہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے پانی کو ابال لیں.
0: ٹھیک ہے,
1: جتنی آپ نے ایک کپ, دو کپ یا تین کپ بنا.
0: ٹھیک ہے,
1: جب پانی آپ کا اچھی طرح ابل جاتا ہے اس میں آپ تھوڑی یا حسب جتنی آپ محسوس کرتے ہیں حسب ضرورت چائے کی پتی ڈالیں اور اس کو کوئی تقریباً 10 منٹ کے لیے ڈھانپ کے رکھ دیں.
0: ٹھیک,
1: چولہا آپ نے بند کر دیا.
0: ہاں جی,
1: اب اس کو 10 منٹ کے ڈھانپنے کے بعد آپ جب اٹھائیں گے تو جو پتی کا جینوئن کلر ہوتا ہے نا وہ سارا اس چائے کے پانی یعنی اس ابلے ہوئے پانی میں آ گیا.
0: ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
1: آپ نے اس کو لیا, اس کو چھانا,
0: ہاں جی,
1: پھر اس کو آپ گرم کر لیں یا پکا لیں, وہ جو چائے ہے یا وہ جو اوریجنل کاوہ بنا ہے اصل میں چائے وہ ہے. ویسے آپ دیکھ لیں, آپ کالی پتی کا کاوہ بناتے ہیں, آپ اگر چائے اس کا گھونٹ بھریں تو وہ آپ کو کڑوا محسوس ہوگا. کہ چائے کڑوی ہے, اب اس کڑواہٹ کو ذائقہ منہ کو بدلنے کے لیے, یا کہہ لیں کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے کے لیے ہم لوگ پھر دودھ کا استعمال
0: ایسی بات ہے,
1: تو وہ دودھ چائے, دودھ والی چائے ہوگی.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: حالانکہ اگر چائے کا مقصد لیں جو طب کہتی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ پانی کو ابالیں, اس میں پتی کا رس نکالیں اور اس کو بعد میں آپ چھانیں, مزید تھوڑا اگر پکانا چاہیں تو اس کو بے شک پکا لیں, اس کے بعد آپ اسے چھان کے کپوں میں نکال کے اور آپ کپ کے طور پہ استعمال کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: آپ اس کا ذائقہ ہی سب سے الگ محسوس کریں.
0: اچھا حکیم صاحب, آپ نے بات کی ہے کاوے کے حوالے سے کہ یہ جسم کے اندر جانا گرمی بڑھاتا ہے,
1: کالی پتی بالکل.
0: تو سردیوں میں, یعنی کہ سخت سردیوں میں پینا کیسا ہے, یا ہمارے وہ بہنیں وہ بھائی جو یہاں سے وزیرستان میں رہتے ہیں جہاں پر موسم اکثر ٹھنڈا ہی رہتا ہے, تو وہاں پر یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ بتائیے.
1: دیکھیں کاوا کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے, ہم خالی کالی پتی کا نہیں پیتے, سبز پتی کا بھی کاوا چلتا ہے, لیمن گراس ہو یا بے شمار ہیں. چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح تیار کریں جس طرح کے اس کا تیار کرنے کا حق ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اور جو اس کا جینوئن طریقہ ہے, جو آپ کے جسم میں گرمی خشکی نہیں دیتا بلکہ آپ کو ایک سرور سا بھی دیتا ہے,
0: ہاں جی,
1: وہ یہی ہے کہ آپ پہلے پانی کو ابال لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: اس کے بعد اس میں تھوڑی پتی ڈالیں اور اس کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھیں تاکہ پتی کا جو رس ہے, سارا جوہر جو ہے وہ پانی میں شامل ہو جائے,
0: ٹھیک ہو گیا.
1: بعد میں آپ اس پانی کو چھان کے اس پانی کو دوبارہ تھوڑا پکا لیں, پھر آپ اس میں حسب ذائقہ اپنا میٹھا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈالیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ چینی کی بجائے گڑ یا شکر یہ استعمال کر لیں, وہ سب سے بیسٹ ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ اس کا گھونٹ بھریں گے تو وہ آپ کو کاوا جو ہے وہ الگ ہی لذت دے گا,
0: ایسی بات ہے.
1: پھر اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن جو چائے ہے, چائے کا مقصد ہے بغیر دودھ کے, لیکن وہ ایک سرور, ایک نشہ اور ایک طاقت دے,
0: ٹھیک ہے.
1: باقی بات ہو رہی تھی
0: مورنگا کی, ٹھیک
1: ہے. تو آخر اب باتیں پوچھتے ہیں کہ یار اس کے جو پتے آپ خشک کر کے پاؤڈر بناتے ہیں, کیپسول گولیاں بناتے ہیں, کیونکہ میرے دواخانے میں بھی مورنگا سے بنے ہوئے جو ہے فارمولے موجود ہیں, میرے اپنا نسخے بنے ہوئے ہیں اس کے مورنگا کے, جو کہ اسپیشلی میں درد کے مریضوں کو استعمال بھی کراتا ہوں.
0: اچھا مورنگا کے فارمولا کے پاس مطلب کہ بنے ہوئے,
1: ہاں مورنگا کا جو ہے جز ہے, جوہر ہے اس کا, اس کے ذریعے یہ اس کی دوائی بنی ہوئی ہے جو میں دردوں کے مریضوں کو استعمال کراتا ہوں,
0: ٹھیک ہے.
1: کیونکہ کسی زمانے میں ہم لاہور شہر میں تو خیر یہ عام سوانجنے کا ساگ ملتا ہے, ٹھیک ہے, پکاتے ہیں, تو جب گھر پکایا جاتا تھا تو اس کا جو پانی ابالتے تھے والدہ ساگ اس میں, تو وہ جو پانی تھا وہ ضائع نہیں ہونے دیتے.
0: اچھا ٹھیک ہے,
1: ہم اسی کو گولیاں بنانے کے طور پہ استعمال کرتے تھے بجائے کہ کچھ سادہ پانی لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: وہ مورنگا کا پانی اس میں دوائی ڈالی, جڑی بوٹیاں جو دوسری ہیں اس میں اسکند ہے, اس میں بے شمار آ جاتا, اس کو ڈال کے پھر ہم نے اسی گولیاں بنا لی,
0: ٹھیک ہے,
1: ہاتھ سے, اور وہ کام کرتی تھی. اسی فارمولے کو ذہن میں رکھ کے اب یہ ہے کہ اب جدت آ گئی ہے,
0: یہ تو ہے جدت آ گئی, ایسی بات ہے,
1: کرتے خشک کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو پاؤڈر بنوا لیتے ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: پھر آپ چاہیں تو آپ ڈائیوں کے ذریعے گولیاں بنوا لیں, اور وہ گولیاں پھر یعنی کم وقت میں زیادہ بن جاتی ہیں,
0: ایسی بات ہے.
1: اس طرح آپ ہاتھ لے کے بیٹھے رہیں گے, ایک ایک گولی بنائیں گے. اب یہ ہے کہ اس کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام کرتی ہے, بالکل کام کرتی ہے. اس کو میں نے اپنے دواخانے میں بلکہ یہاں اپنی پریکٹس کے دوران بھی اس کو استعمال کرایا, دردوں میں بہترین ثابت ہوئی ہے. دردوں کے ساتھ ساتھ یہ معدے کے معاملے میں, یہ اعصابی کمزوری میں,
0: ہاں جی,
1: یہ آئرن کی کمی میں, یعنی یہ ایک ایسا قدرت نے ایک پودا پیدا کیا ہے کہ جو آپ کی پوری باڈی کے لیے ایک جنرل ٹونک ہے.
0: جنرل ٹونک, ایسی بات,
1: جنرل ٹونک کے طور پہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں خوف خطر نہیں ہے, آپ اس کو چھوٹے کو دیتے ہیں, بڑے کو دیتے ہیں, بس اس کی مقدار دیکھنی ہوتی ہے,
0: بالکل ایسی بات.
1: دوسرا یہ ہے کہ یہ جسمانی کمزوری میں بھی بہترین ہے, بعض دبلے پتلے کمزور ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بہترین کام کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریزن جاننا ہوتا ہے کہ یار اس کی کمزوری کی وجوہات کیا ہیں, تو اس کی اصلاح کریں,
0: ایسی بات,
1: اس کی خوراک بھی ٹھیک کریں اگر خوراک کم ہے, اور اگر اسے کوئی پوشیدہ مرض ہے تو پھر اس کا بھی پتہ چلا کے اور اس کا علاج کریں,
0: ایسی بات,
1: تو پھر انشاءاللہ اس کے وجود میں طاقت بھی آئے گی, اس کے پٹھوں میں بھی طاقت آئے گی,
0: ठीक है,
1: इसको आप अगर मैदे के हाजमे के तौर पे लेते हैं, ये हाजमे पे भी बहुत जबरदस्त काम करता है।
0: ठीक है,
1: इसमें गैसों को खारिज करने की ताकत है, इसमें मैदे को ताकत देने की ताकत है, इसमें कब्ज को दूर करने की ताकत है।
0: ठीक है,
1: दूसरा कि आप इसको शुगर का मरीज है वो इसे इस्तेमाल कर सकता है, शुगर की वजह से जो असाबी कमजोरी वो महसूस कर रहा है वो भी ठीक होगी, उसके साथ साथ उसके मैदे की भी सलाह होगी, उसका पिंक्रियास या लबलबा जो है वो भी ताकत पकड़ेगा। यानी आप इसे उसके शुगर के मरीज को भी दे सकते हैं, आप इसको ब्लड प्रेशर के मरीज को भी दे सकते हैं,
0: ठीक है,
1: बल्कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसको आप हाई ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरा कि आप इसको बवासीर है,
0: अच्छा
1: ठीक है, उसमें भी बाज दफा ये होता है कि आपको गर्म खुराक गर्म कोई चीज नहीं दे सकते,
0: ऐसी बात है,
1: लेकिन वहां भी ये काम करता है। फिर दूसरा बाज कह लें कि सहजने का जो फायदा है वो ये है कि बाज में खून की कमी हो जाती है,
0: ऐसी बात है,
1: ये खून की कमी को भी दूर कर,
0: सहजना ठीक है।
1: इसको आप खुराक के तौर पे लें, सुबह शाम अगर इसके कैप्सूल बना लें, इसकी गोलियां बना लें, तो आप इसे सुबह शाम
0: अच्छा, हकीम साहब, सहजने का जो बंदा सालन बनाकर खाता है तो क्या वो भी यही फायदे दे सकता है या नहीं दे सकता
1: है? बिल्कुल देता है, लेकिन हम उससे एक सब्जी के तौर पे उस टाइम इस्तेमाल करेंगे,
0: हाँ,
1: और ये नहीं होगा कि अब रूटीन में रोजाना ही सुहांजना बनना शुरू हो जाए तो घर वाले भी तंग हो जाएंगे कि ये क्या है। हाँ, ये जरूर है कि हफ्ते में कम से कम अगर एक दफा बना लें तो कम से कम जोड़ों की दर्दों से, मैदे की तकलीफ से,
0: ऐसी बात,
1: असाबी कमजोरी से, शुगर में कोई वीकनेस से, या हाई ब्लड प्रेशर रहने की परेशानी से,
0: बिल्कुल
1: उसमें बचा जा सकता है। आप इसे सब्जी के तौर पे बनाएं और उसको इस्तेमाल करें, बस कोशिश करें कि उसमें नमक की मिकदार बहुत कम हो,
0: ठीक है,
1: और मिर्चें जो हैं वो सुरख ना हो बल्कि सब्ज मिर्चें या काली मिर्चों का इस्तेमाल हो जाए तो वो बहुत बेहतर है। बाकी इसको आप अगर उस तरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपकी खून की कमी को दूर करेगा, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाएगा,
0: ठीक है,
1: ठीक है, ताकि आप छोटे मोटे जो तकलीफें आती हैं उनका जिस्म मुकाबला कर सके, उसकी वाइटल पावर बढ़ेगी,
0: ठीक है।
1: फिर दूसरा कि हमारी जो स्किन है ये बड़ी सेंसिटिव है, ये स्किन पे भी जो है बहुत बेहतर काम करता है, यानी पिंपल्स हैं, गर्मी दाने निकल आते हैं, बारिश हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत बेहतर है, छाइयों पे काम करता है, झुर्रियों पे काम करता है, ये जिल्द को टाइट करता है, वक्त से पहले यानी चेहरे पे बुढ़ापा नहीं आने देता,
0: हाँ जी,
1: तो इसको आप उस नजरिए से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं,
0: हाँ, बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसी बात है, बिल्कुल,
1: तो ये बालों की ग्रोथ भी करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों की नशो नुमा को बढ़ाता है, बालों को सिल्की और उनका जो ओरिजिनल स्याही कलर है
0: ऐसी बात
1: वो भी काम को भी कायम रखता है। इसमें एक नहीं बहुत से फायदे, ये टेंशन पे, डिप्रेशन पे, स्ट्रेस पे ये काम करेगा,
0: ठीक है,
1: ठीक है, इसका ये फायदा है। बाकी अब इसको इस्तेमाल जो है वो तो जाहिर है कि आप इसे सब्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके खुशक पत्ते जो हैं उनको पाउडर करके और आप उनको कैप्सूलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सुबह शाम एक एक कैप्सूल ले लें पानी से, या फिर इसकी गोलियां और वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं। बाकी पेशेंट के पास, मरीज के पास जब पेशेंट आता है तो वो फिर देखा जाता है कि उसकी नोयत क्या है,
0: ऐसी बात है, जब भी हकीम के पास कोई पेशेंट आता
1: है, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई जड़ी बूटी या कोई आपका इरादा बनता है आप खाली सुनी सुनाई बातों पे ना करें, आप एक दफा अपने मुआलिज से जरूर मशवरा कर,
0: लाजमी बात है,
1: क्या पता आपकी वो जो उस चीज की ज्यादती है वो सूदमंद भी है कि नहीं है,
0: ऐसी बात है,
1: तो मुआलिज कम से कम आपको मशवरा दे के बता सकता है कि आपको कितनी मिकदार में लेनी है और इसे कब तक लेना है,
0: ऐसी बात है, बिल्कुल।
1: बाकी इसकी अभी चाय की बात हो रही थी तो आप इसकी चाय भी बना सकते हैं, इसके खुशक पत्तों की, या कावा भी बना सकते हैं, तो वो आपके मैदे की भी सलाह करेगा,
0: ठीक है,
1: आपके बड़े हुए पेट पे भी काम करेगा, आपकी
2: جو زائد چربی ہے اس کو بھی جسم سے خارج کرنے میں مدد کرے گا اور آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھے گا نہیں بلکہ متوازن رہے گا.
0: ایسی بات ہے بالکل.
2: تو باقی ہر چیز ہے لیکن اس کا استعمال کا طریقہ وہ ذرا مختلف ہوتا ہے. بچے ہیں تو بچوں کو بھی ایک مقدار میں دیا جاتا ہے, بڑے ہیں تو بڑوں کو بھی ایک اس کی مقدار ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھا جائے گا. اور جہاں تک ہے کوشش کریں کہ یا تو پھر آپ خود لیں
0: جی
2: اور اس کو خشک کر لیں, نہیں تو آج کل تو اس کی جو پیکنگ ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے بازاروں میں
0: اور
2: کمپنیاں اس کو پیکنگ میں کر کے وہ بڑا خوشنما اور اچھے خاصے انہوں نے اپنے ریٹس بھی رکھے ہوئے ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے,
2: یہ استعمال ہو رہا ہے. باقی اس کو ہر ایک چیز کو چاہے وہ دیسی ہے چاہے جو بھی ہے لیکن اس کو حتمی علاج نہ سمجھیں. اس کو آپ ایک ٹمپریری کہہ لیں کہ آپ اس کو ایک خوراک کے طور پہ استعمال کریں اور اس کی افادیت جاننے کے لیے یا اس کے نقصانات جاننے کے لیے اپنے معالج سے مشورہ کر لیں, کیونکہ اس کو روٹین سے نہیں لینا چاہیے.
0: ایسی بات
2: کہ ایک آدمی روزانہ لے رہا ہے تو کم از کم وہ معالج سے مشورہ کر لے کہ میرے لیے یہ سپلیمنٹ جو ہے یہ ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے, یا اس کی مقدار کہیں مجھے اس کی زیادتی جو ہے کوئی نقصان تو نہیں دے گی. تو باقی قدرت نے تو ہمیں بہت سی غذائیں دی ہیں, ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے, اتنی زیادہ ہیں. باقی ان میں سے یہ بھی ایک ہے مورنگا. جب ہم آگے چلیں گے تو بے شمار ایسی خوراک, ایسی سبزیاں, ایسے پھل سامنے آئیں گے کہ جن کو ہم بالکل ہی عام سا سمجھتے ہیں,
0: ایسی بات ہے,
2: لیکن وہ ہمارے جسم کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
2: باقی اس کا جو ہے اس میں ظاہر ہے وٹامنز ہیں, فائبرز ہے, اس میں پوٹاشیم ہے, اس میں بے شمار مرکبات.
0: بالکل ایسی بات ہے.
2: لیکن اس کو آپ پھر بھی حتمی طور پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ میں اس کو شوگر کے لیے حتمی طور پہ لے لوں, میں اسے جگر کے لیے لے لوں, میں اسے خون کی کمی کے لیے لے لوں, یا میں اس کو کڈنیز پرابلم میں لے لوں. آپ لیں گے لیکن ایک مناسب مقدار میں لیں گے اور اپنے معالج کے مشورے سے لیں گے, پھر آپ اس کا اصل جو بینیفٹس ہے اس سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو باقی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود اپنا دھیان رکھ سکتے ہیں, لیکن اس میں جو چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کو سب سے پہلے دیکھیں کیا آپ کی جو خوراک ہے وہ متوازن ہے. اس میں وہ چیز جو آپ کی باڈی کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو تو کم از کم پورا کرے نا. آپ کے معدے پہ, آپ کے دماغ پہ, آپ کے دل پہ بوجھ نہ بنائے. آپ کو ایک سکون محسوس ہو, آپ کے مرض میں ایک اطمینان, ایک تحمل ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا مرض آہستہ آہستہ پھر کنٹرول. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کوئی بھی پڑھتے ہیں لٹریچر میں, سنتے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو آنکھیں بند کر کے اپنے پہ اپلائی نہ شروع کر دیں, لیکن اس کے لیے صرف ایک معالج سے پہلے مشورہ کریں, اس کے بعد اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ اس کے بینیفٹس لیں گے. باقی اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین.
0: بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کے ساتھ, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. وہ میری بہنیں, وہ میرے بھائی جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ایک امید کی تلاش میں ہیں. جناب ہر بندے کو ایک امید کی تلاش ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو یہ بیماری اتنا زیادہ پریشان کر دیتی ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں. آپ ایک ایسی روشنی کے انتظار میں ہوتے ہیں, ایک ایسی امید کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ پیسے بھی نہیں لگے. کیونکہ سامعین اکرام, آپ اتنے دور دور جا کے علاج کراتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, پشاور جاتے ہیں, آج کل کرائے بھی اتنے زیادہ ہیں, آپ کے کرائے بھی زیادہ لگتے ہیں, اور ساتھ اتنی مہنگی مہنگی آپ دوائیں لیتے ہیں, تو بہت سارے لوگ تو مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تو میری بیماری کا علاج بھی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب, آپ کی کتنی بھی پرانی بیماری ہے, آپ کی بیماری 20 سال پرانی ہے, 25 سال پرانی ہے, آپ نے کہیں سے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں, آپ کے پاس رپورٹس ہیں, آپ اپنی رپورٹس کے ہمراہ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. انشاءاللہ حکیم صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ الشفا دواخانہ پر. الشفا دواخانہ کا ایڈریس بھی نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. بالکل جناب گران واردن کو ادکل ورداس وی 600 یو بیماری دوم رضیات پریشان کڑی وی 600 میوس شبی وی اگلا وزن. بالکل جناب سڑے ورنہ مایوس سی چے ڈی ایس یات لزن مورت کڑی وی ڈیر زیادہ خرچ مو پکڑے وی اگیل وجہ چ کم 600 دا بیماری دا اگیل 600 ڈی رضیات پریشان کی جو چے ایا چ دی علاج بو شیر تئی خوز اس قسم ہم دا مسئلہ نشتا 600 ہر قسم بیماری علاج پال شفا دوا خانے بن کی گی گران واردن کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم صاحب روزانہ صبح مل 8 بجو نوالا تمخام سلور بجو پورے خپل کلینک بندے موجود بھی الشفا دواخانے باندے دا چکم دا الشفا دواخانے ایڈریس دے دا ہم در سرا نوٹ کئی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. تو بالکل جناب حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب نے سر نال آن ایئر سٹوڈیو تشریف فرما ہیں تے تساں صحت دا پیغام سننے پے وچ جی گال تھینی پئی ہے. اکثر ایویں ہوندا ہے کوئی اس قسم دی بیماری ہوندی ہے جے دا علاج کرا کرا کے تساں مایوس تھی ویندے وے تھک ویندے وے بھائی انس بھرا میں تے بیماری دا بہت زیادہ علاج کرایا چونکہ اج کل کرایہ زیادہ ہیں تساں اسلام آباد ویندے وے یا لاہور ویندے وے یا پشاور ویندے وے پہلے پہلے تواری کرایہ زیادہ لگ ویندے انہاں دے بعد ایڑے مہنگے مہنگے دوائیاں ہیں 10,000 دی دوائی ہے پئی 15,000 دی دوائی ہے پئی تو سا او گھن دے وے تے آخر تے بندہ آ کے مایوس تھی ویندے پئی ہن تے میں بیماری دے علاج کرے کھڑا تے اے تلا علاج ہے نہیں جی ایسی کوئی گل نہیں ہوندی دیسی طریقہ علاج دے وچ موت دے علاوہ انشاءاللہ امید ہے جو ہر بیماری دا علاج موجود ہے. گل اے پئی جے بھائی وقت تے بیماری دا علاج کرایا ونجے چاہے توڑی بیماری 20 سال پرانی ہے چاہے 25 سال پرانی ہے جڑے توڑے پرانے رپورٹاں ہیں او گھن کے تے الشفا دواخانہ روزانہ کھلا ہوندا ہے تو سا فجر علی جڑے ہے 8 بجے کو چاہ کے شامی 4 بجے تک آ سکتے ہوئے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی دے وچ تے حکیم صاحب کو اپنا علاج کرا سکتے ہوئے. سو چلیں گے جی آپ کی کالز بھی لیں گے آپ کے ایس ایم ایس بھی پڑھیں گے. کالز کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر اور اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. 0319-55-23-404 پر کال بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ پی ٹی سی نمبر پر کال کرنا چاہیں تو 0963-511-488 پر بھی کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک کر دے جی کون دے کتوں گال کریں دے پے جی روشن للہ کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں ٹھیک ہے حکیم صاحب بنے ایک تو سوانے دے بارے دسنے پیا تے دوجا حکیم صاحب تو کو وقت دسا رہے ہیں ایک دفعہ جی رشاد بارے گال. ہاں جی حکیم صاحب آپ کون سی دوسری چیز کے گندولے کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ
2: سوہانجنا ہی ہے.
0: ہاں سوہانجنا اور دوسری آپ ایک اور جڑی بوٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہاں کوئی گندلی کے بارے میں آپ بات کر گئے ایسی کوئی چیز تھی تو
3: ہمارے علاقے میں ہوتا ہے
2: وہ جو بات ہوئی ہے سنبل پہ.
0: ہاں سنبل سنبل کے بارے گال کریں پہ نا تسا گھرنالا نہیں جی اس ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. روشن بھائی حکیم صاحب نے جانا سنبل کے بارے میں بات کی ہے اس کے علاوہ
2: میرا سارا جو رہا ہے ٹاپک وہ سارا سوانجنے پہ
0: سوانجنا ہے سنبل ہے
2: گردوں میں سنبل ہے
0: ایسی بات ہے. سو خواتین و حضرات اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے آپ حکیم صاحب سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر ایس ایم ایس کال کے لیے اور اگر آپ پی ٹی سی ایل نمبر پر ہمیں جوائن کرنا چاہیں حکیم صاحب سے بات کرنا چاہیں مشورہ کرنا چاہیں تو 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ایک میسج ہے حکیم صاحب کہ السلام علیکم بھائی میں ٹانگ سے اقرا بات کر رہی ہوں میرے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے میری عمر 16 سال ہے ہاتھ پاؤں کے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے اس کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں.
2: دیکھیں عمر حالانکہ اتنی نہیں ہے 16 سال کی عمر کوئی عمر تو نہیں ہے.
0: ہاں جی
2: تو دوسرا یہ ہے کہ اب ہاتھوں میں جوڑوں میں اگر درد ہو رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے
0: ایسی بات ہے. ہاں
2: اس میں آپ کا میدا ہو سکتے ہیں آپ کے جو اعصاب ہیں جو نسیں ہیں یا پٹھے ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں آپ دماغی طور پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی کے ساتھ اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ دوا خانے پہ ضرور وزٹ کریں تاکہ اصل وجہ جان کے پھر اس کے مطابق دوائی تجویز ہو.
0: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیویں حال نے لالا؟ ایک تو تھوڑا آواز موکم آندا پیا ساڈے پاسے. اللہ دا شکر ہے جی. کون تے کتھوں گال کرن دے پے؟ ڈبرے کول گال کرن دے پے جی. کیا پوچھنا چاہندے وے حکیم صاحب دے کولوں؟ کیا پتہ کرنا چاہندے وے حکیم صاحب دے کولوں؟ کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا تہاڈا؟
3: جی سوال ہے بھائی میرا.
0: دیکھن پوچھو.
3: میرے گونڈے بہت درد کریں گے گونڈے.
0: ٹھیک ٹھیک ہے جی, ٹھیک ٹھیک ہے. ریڈیو سن دے رہو
3: جی. درد کریں گے ان کوئی علاج طریقہ ہے؟
0: ہاں بالکل, ان دا علاج ہے. بالکل جی, دے علاج موجود دے الشفا دواخانے بندے سبا ملاڈ بجنوال حکیم صاحب چلور بجے پورے موجود بھی کلینک بندے او دا دردو ڈیرا بہترین علاج موجود دے انشاءاللہ.
3: گونڈے میں کوئی ریبل دا شور سرون رنو نہ میزیکن اور رنو جا پاس کنا تو سرون نظام دے سخت فزیری دا بالکل پانڈا واخم واشوا خمل نور بل سامان پانڈا واخم دے میڈیا دار
0: سے. چلو سید ابرور, دا ہر قسم دردو علاج الشفا دواخانے بندے بالکل موجود دے. بس ساس یو فر تصیف راوی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ کے. سید جناب انشاءاللہ دا ہر قسم بیماری او دردو خو سپیشلسٹ دے الشفا دواخانہ. خوبے کو جناب چھ سمرا ہم دا سے خویان دے ورونا دی چھ دردو مسائل وی چھ ساسو چیرے دا دردو مسائل دی ڈیر زیاد دردو نمو بھی انشاءاللہ دا ہر قسم درد علاج پا الشفا دواخانے بندے موجود دا او الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم صاحب اور صبح مل 8 بجے نوالا دا مقام سلور بجے پورے پخپل کلینک بندے یعنی کہ الشفا دواخانے بندے موجود بھی اور مریضوں کو چیک اپ آئینہ جاری ساتھی. سو ایک اور کالر ہیں حکیم صاحب, ان کی بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ماسٹر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟ میرے بھائی آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے.
4: آواز نہیں آ رہی ہے؟
0: ابھی آ رہی ہے, ذرا اونچا بولیے گا.
4: آ رہی ہے؟
0: ہاں ہاں ابھی آ رہی ہے. ماسٹر صاحب آپ کی آواز جو ہے بہت زیادہ کٹ رہی ہے, آپ اپنی جگہ چینج کر کے ہمیں کال کریں اسی نمبر پر یا پی ٹی سی ایل نمبر پر 09635114888 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جو آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے جناب, نیٹورک کا مسئلہ ہے. جو بھی ہمیں کال کر رہے ہیں سو آپ اپنی جگہ چینج کر کے کال کیجیے گا 09635114888 پر. سو حکیم صاحب پہلے بھی ہماری بہن نے کال کی دردوں کے بارے میں بات کی, سو ان بھائی کو بھی چاہیے کہ یہ دواخانہ پر ہی آئیں.
2: دیکھیں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ معالج کے پاس جاتے ہیں
0: ٹھیک ہے,
2: تو اس میں معالج کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بہتر انداز سے تشخیص کر سکتا ہے.
0: ایسی بات ہے. ہاں
2: آپ کی اس کے سامنے مکمل ایک کیس ہسٹری آ جاتی ہے.
0: بالکل ایسی بات.
2: اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خالی ابھی تو یہ درد کا کہہ رہے ہیں, لیکن جب آپ معالج کے سامنے جاتے ہیں اور کیس ہسٹری سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے میدے کی کیا پوزیشن ہے, ان کے اعصاب کمزور ہیں یا نہیں ہیں, یا اس سے پہلے انہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض تو نہیں جس کے اثرات ہیں, یا جو بیماری کوئی ایسی تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر طبیب جو ہے یا ڈاکٹرز ہیں ان کا پھر تجویز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے.
0: ٹھیک ہے.
2: ایک تو اس میں سہولت مریض کو بھی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں رکھنا پڑتا کہ میں پابند ہوں جی اس چیز کا. اس کے بہتر سے بہتر اثرات بھی جلدی آ جاتے ہیں اور مرض سے بھی جلدی چھٹکارا ملنے کی امید ہو جاتی ہے.
0: بالکل.
2: کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اگر پیشنٹ دواخانے میں آئے تو اس کے لیے سہولت ہے بہت زیادہ.
0: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی مسعود صاحب پوچھے گا.
4: میری آواز نہیں رہی جی ان کو نمبر پہ.
0: ٹھیک ہے
4: جی. میرے گھٹنے درد کر رہے ہیں.
0: ٹھیک ہے. ہاں
4: اور اس کے علاوہ میرا جایا کھانا نہیں ہے. اس میں کبھی کبھی ایسی نہیں دو تین سیکنڈ پانچ سیکنڈ تک جس طرح اس پر چینج بسکٹ سے پھر سے ہے نا اس طرح.
0: ٹھیک ہے.
4: ہو جاتا ہے پھر چینج ہو جاتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
4: اور ہاں ہاں تم کی جو نہیں ہے وہ ہم سب جس طرح اس طرح گرم آ جاتا ہے پھر وہ چیز
0: ماسٹر صاحب آپ کے دو مسئلوں کی سمجھ مجھے آ گئی ہے. باقی آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. سو
2: میسج کر
4: گھٹنے بھی درد ہے اور کمر میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے جب پھرتا ہوں گھٹنے درد کرتا ہے.
0: ٹھیک ہے. اور کمر میں درد ہوتا ہے
4: نہیں انگلیاں یہ ہر وقت یعنی میٹھا میٹھا درد نہیں ہوتا.
0: ٹھیک ہے.
4: اس کو جب میں زور لگاتا ہوں تو میٹھا میٹھا درد کرتا ہے.
0: ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ماسٹر صاحب آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں. حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں آپ کے بارے میں.
4: جی جی
0: جی. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب گھٹنوں کا درد ہے کمر کا درد ہے اور ساتھ ہی ہاتھ کی انگلیاں میٹھا میٹھا درد کرتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور علاج کا بھی بتا دیجیے گا.
2: آپ ماسٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ انہوں نے کوئی یورک ایسڈ وغیرہ کا اپنا ٹیسٹ کروایا ہو.
0: یہ بھی ہے.
2: ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کولیسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے.
0: ایسی بات ہے.
2: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اعصابی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے. اب چیز یہ ہے کہ اگر تو ماسٹر صاحب نزدیک ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال لیں اور بالمشافہ ہی مل لیں.
0: چلیں ٹھیک ہے. یہ بہتر ہو جائے گا.
2: یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں ان کو دیکھ کے اور ان کو ایک تفصیل جو ہے ایک جواب یا تفصیل جو ان کا علاج بنتا ہے وہ ان کو بتایا جا سکتا ہے.
0: ایسی بات ہے. بالکل.
2: تو مے بی کہ یہ زیادہ بہتر رہے گا.
0: ایسی بات ہے جی.
2: کیونکہ یہاں پر ٹوٹکا یا نسخہ کوئی ایسی چیز کام نہ کر سکے.
0: ایسی بات ہے.
2: دیکھنا یہ ہے کہ ریزن کیا ہے کس وجہ سے ہے تو اس چیز کو پھر دور کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین اکرام اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. سو اس کے علاوہ ماسٹر صاحب کے جو دردوں کے مسائل ہیں ماسٹر صاحب حکیم صاحب کا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ بالمشافہ کلینک پر آئیں یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں آپ آئیں. کیونکہ جب آپ ایک مریض سے ملتے ہیں آپ کا نظری بدنی معائنہ ہوتا ہے تو حکیم آپ کو ایک بہتر نسخہ ہے ایک بہتر دوائی تجویز کر سکتا ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی جی جی ماسٹر صاحب
4: میں نے
0: ساڑھے چھ ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ماسٹر صاحب ایسا کریں کہ آپ نے جو ایم آر آئی کرائی ہے وہ کل پرسوں آپ آتے ہیں کیونکہ ہر دن الشفا دواخانہ کھلا ہوتا ہے. اپنی رپورٹس کے ہمراہ آپ تشریف لائیں.
2: باقی یورک ایسڈ ان کا واقعی بڑا ہوا ہے.
0: اور یورک ایسڈ آپ کا بڑا ہوا ہے واقعی. مزید آپ سنیں ریڈیو. جی حکیم صاحب
2: ان کا یورک ایسڈ بھی بڑا ہوا ہے. اب مزید جب یہ ہے کہ رپورٹ سامنے آتی
0: ہے
2: تو اس کے مطابق اور کافی چیزیں
0: ایسی بات
2: سامنے آ جاتی ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
2: اور اس کے بعد ہی اس چیز کا بہتر طریقے سے اندازہ لگا
0: ٹھیک ہے
2: یا اس کو تشخیص کر کے پھر اس کی تجویز بھی ہوگی انشاءاللہ. اتنا ضرور ہے کہ ماسٹر صاحب افاقہ محسوس کریں.
0: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. حکیم صاحب میرا 45 سال عمر ہے.
0: ٹھیک ہے.
4: میں بالکل پاگل ہو چکا ہوں. اس کا کیا ہے علاج ہے
0: میرے بھائی آپ کا علاج حکیم صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی حکیم صاحب پیارے بھائی کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے. 45 سال عمر ہے اور میرے خیال میں غصہ ان کو بہت ہی زیادہ آتا ہے.
2: آپ تو ماشاءاللہ ابھی جوان ہیں اور ظاہر بات ہے بندہ بعض دفعہ سٹریس میں ہوتا ہے.
0: ایسی بات ہے.
2: آج کل ہے یہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے ہمارا
0: فضا ایسی قائم ہوئی پڑی.
2: ہر آدمی تقریباً ذہنی طور پہ بہت زیادہ منتشر ہوا ہوا ہے.
0: سٹریس فل ہو
2: سٹریس ہے. ٹینشن ڈپریشن انزائٹی کے بے شمار شکایتیں مریض ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے.
0: ایسی بات ہے.
2: صرف بات اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں سمجھیں اور اس کے بعد اپنا نتیجہ اخذ کریں.
0: بالکل ایسی بات ہے.
2: ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کا ذہن ابھی کام کر رہا ہے, آپ کا جسم آپ کے تابع ہے, آپ کے مطابق کام کر رہا ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ ذمہ داریاں اپنی نبھا رہے ہیں.
0: ایسی بات ہے.
2: صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے شاید اس کو ذہن پہ جو ہے وہ بوجھ لیا ہوا ہے, تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی بھی دن, میں صبح روزانہ 9 بجے سے شام 4 بجے تک کلینک میں موجود ہوتا ہوں. آپ کسی دن بھی وقت نکال کے تو مجھے ذرا 10-15 منٹ دیجئے گا تاکہ میں آپ کی جو ہے ہسٹری وہ بھی سن سکوں اور اس کے مطابق آپ کو اس کا حل بھی دوں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ جو بہت زیادہ ڈسارڈ ہوئے ہوئے
0: ایسی بات ہے,
2: اس چیز سے آپ باہر نکل آئیں گے اور دوبارہ پھر آپ زندگی کے سرکل میں داخل ہو سکتے ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان پاگل ہو جائے جس کا مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ ہی چھوڑ دے.
0: ایسی بات ہے,
2: ایسا ممکن نہیں ہے. علاج موجود ہوتا ہے, صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی اور اپنا وقت نکال کے ملنے کی ضرورت ہے.
0: ایسی بات ہے, بالکل. بالکل خواتین و حضرات, حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے, بیماری ہے, آپ جب بالمشافہ آپ جب کلینک پر آتے ہیں, حکیم صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, تو ایسے تو حکیم صاحب آپ کو نسخہ ٹوٹکا بتا دیتے ہیں, لیکن جب آپ حکیم صاحب سے بالکل براہ راست کلینک پر مطلب پر آ کر ملتے ہیں تو حکیم صاحب آپ کو ایک اچھا علاج تجویز کر سکتے ہیں. آپ کے معائنہ کر کے, آپ کی نبض دیکھ کر آپ کو ایک اچھی دوائی بھی دیں گے, ایک اچھا انشاءاللہ آپ کا علاج بھی ہوگا اور آپ کی جو بیماری اتنی پرانی ہو چکی ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی.
2: دیکھیں صاحب, جی جی, مسئلہ ایسا ہے نا کہ مشورہ مائک پہ بھی دیا جا سکتا ہے.
0: ظاہر سی بات ہے,
2: لسنر ہیں,
0: ہم بیٹھے یہاں پر مشورے کے لیے
2: کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں, باتیں سنتے ہیں.
0: ایسی بات,
2: ان کا بہت بہت شکریہ اور میں تہ دل سے ان کا مشکور بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ مائک پہ دینا ایک اندیکھی چیز کو, کہ آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے نا, آپ صرف اس کے حرف سن رہے ہیں, وہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد اصل مشورہ دینا وہ ہوتا ہے جب آپ آمنے سامنے ہوتے ہیں.
0: ایسی بات ہے,
2: کیونکہ آپ ظاہر طور پہ اس کے سامنے موجود ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ سے سن رہا ہے, اور آپ کے دل میں بھی اس ٹائم جو سوال جنم لیں, آپ بے دھڑک اس کا معالج سے سوال جو آپ بھی لے سکتے ہیں
0: آپ کر سکتے ہیں.
2: تو کوشش یہی کیے کہ آپ کچھ وقت اپنی ذات کے لیے نکال لیں, اور وہ تھوڑا سا جو وقت نکالا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ثابت ہو جائے, آپ کو ایک بہتر راہ دے دے, اور اس پہ آپ کے لیے جو ایک منتخب کرنا ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے یہ سوٹیبل ہے, میں اس کو اس رستے کو اختیار کروں یا نہ.
0: ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. سامعین اکرام, اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے کسی میرے بہن کا, کسی میرے بھائی کا, اور آپ کا سوال رہ گیا ہو تو جو الشفا دواخانہ کا ہیلپ لائن نمبر ہے وہ اپنے پاس نوٹ فرمائیں, 03195523404 پر, یعنی 03195523404 پر, 03195523404 پر آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور لائیو شو میں ہمیں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے صحت کے حوالے سے خود بات بھی کر سکتے ہیں, ٹوٹکا نسخہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا پی ٹی سی ایل نمبر ہے وہ بھی نوٹ فرمائیے, 09635114588, 09635114888 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. چونکہ یہ شو صحت کے حوالے سے ہے, اس شو میں آپ کی صحت کی ہی بات ہوتی ہے, آپ کی جو صحت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں حکیم صاحب ان کا جواب آپ کو دیا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی نسخہ پوچھنا ہوتا ہے, آپ حکیم صاحب سے کوئی نمبر لینا چاہتے ہیں, یعنی کہ آپ ایڈوانس نمبر بھی لے سکتے ہیں, اسی نمبر پر حکیم صاحب کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کلینک اگر آپ کو ایڈریس نہیں مل رہا, جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اور کہتے ہیں کہ انس بھائی ایڈریس ہمیں نہیں مل رہا ہے, تو پہلے تو الشفا دواخانہ کا ایڈریس جو ہے بہت ہی آسان ہے, جیسے ہی آپ ٹانگ سٹی میں انٹر ہوں گے, ٹریفک چوک سے چند قدم آگے جب آئیں گے, آپ 8-10 دکانیں آگے آئیں گے تو آپ کو شوال مارکیٹ کا بورڈ نظر آئے گا. شوال مارکیٹ کے بالکل جیسے آپ اندر آئیں گے بالکل آخر میں الشفا دواخانہ ہے, اور الشفا دواخانہ میں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ روزانہ جاری رکھتے ہیں. سو اس کے علاوہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں جو کہ پریشان ہیں بیماریوں سے اور علاج کرا کرا کے تھک چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, تو خواتین و حضرات آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے, ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اسلام آباد راول پنڈی کے اتنے قابل اور تجربہ کار حکیم آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سو آپ آئیں, اپنا علاج کرائیں اور صحت یاب ہو کر جائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کونر کہاں سے میرے بھائی؟
5: عبد الرحمان.
0: جی عبد الرحمان بھائی, سرنگ سی اچھا تھا جی جی چلو صحیح مطلب الرجی مسئلہ
5: صحیح
0: تقریباً 50 سال خبر حکیم صاحب سر ہم دا نمبر بھی دیس نمبر سر حکیم صاحب سر رابطہ قبل ہے. سو حکیم صاحب روزانہ موجود کلینک پاندے سیدا او چے چم رحم ضرور بیماری وی کا 8 کالے وی کا 10 کالے دی انشاءاللہ ہر قسم بیماری تسلی بخش علاج موجود الشفا دواخانے باندھے. ہاں بالکل چمر رپورٹ سن بھی کم کم ڈاکٹر سے ورش کڑی کرولی کنا ورس سر سے کم رپورٹ نہ بھی ٹیسٹ نہ بھی یاد جان سر راوڑی. ہاں اور ٹانگ تھا شوال مارکیٹ الشفا دواخانہ تھا صحیح دکھن جی. اوکے سر ڈھیرا مننا چاہیے. حکیم صاحب ایک بھائی ہیں پیزو سے اور پیزو سے ہیں, ان کا کوئی دوست ہے, 8 سال پرانی الرجی ہے, خارش ہے, مخصوص 3 جگہوں پر ہے
2: جی.
0: ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے علاج کرائے ہیں, تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ رپورٹ سمیت حکیم صاحب کے پاس آئیں. سو حکیم صاحب اتنی جو پرانی خارش ہو جاتی ہے یہ تو مطلب کہ معاملہ اور بھی کریٹیکل ہوتا ہے, تو انشاءاللہ آپ کے کیریئر میں آپ کے تجربے میں 30 سال کے کام میں کوئی ایسا کیس آپ کے پاس الرجی کا آیا ہے جو کہ بڑا ہی گمبھیر ہو چکا ہو.
2: بالکل ایسے بے شمار ہیں کیس اور بعضوں نے تو اس پہ تجربے کر کر کے
0: ایسی
2: اور اپنی سکن جو ہے سکن ہماری اس کو ہی انہوں نے بدل دیا.
0: ایسی بات ہے,
2: اور ایسا کہ بعض اوقات ایک نظر بدل دیکھے تو شاید دوبارہ اس جگہ کو دیکھے بھی نہ.
0: ایسی بات ہے,
2: اور یہ دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تجربہ گاہ نہ بناؤ, اس کو دیکھو اور اس کے مطابق اس کا جہاں تک ہو سکے اس کو سہولت.
0: ایسی بات ہے. ہاں جی,
2: اور کچھ ہم لوگ بھی کرتے اس طرح ہی ہیں کہ ہم جس طرح لوگ پوچھتے ہیں یا بازے ٹوٹتے ہیں, بازے لوگ بتا دیتے ہیں.
0: ایسی بات ہے
2: کہ آپ یہ استعمال کر لیں, آپ یہ استعمال کر لیں, حالانکہ وہ اس کے انواقف ہوتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا,
0: یعنی کہ انہیں حکمت کا کوئی معلومات نہیں ہوتی.
2: پتا نہیں, اب سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا, کچھ سنی سنائی بات ہے انہوں نے کسی سے سنی.
0: ہاں
2: اب لا محالہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک دوائی ہے یا ایک جڑی بوٹی ہے یا ایک مفرد دوا ہے,
0: ایسی بات ہے
2: تو وہ ہر ایک پہ کام کر دے گی.
0: اچھا کبھی کبھار کام کر بھی جاتی ہے, یہ نہیں کہ کام نہیں کرتی, لیکن اکثر جگہ پر آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے.
2: لیکن بات دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک مریض ہے آگے, وہ آگے مرض کی شدت سے تنگ ہے,
0: ایسی بات ہے,
2: اور اس کو پھر اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ نہیں یار یہ اس طرح کرو, اس طرح لے آؤ, یہ لاؤ, یہ پیٹو کوٹو کھا لو, تو وہ بھی غلط ہے کہ وہ جو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے اور اپنے مرض کو بڑھا رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب معالج تو دیکھتا ہے تو وہ اس کو احتیاط بھی بتاتا ہے, اس کے ایک جو خوراک کا شیڈول ہے وہ بھی طے کر دیتا ہے کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بےچارے کسی کی سنی سنائی دکان اس پہ بات پہ
0: ایسی بات ہے
2: میڈیسن تو بن لے لیتے, لیکن پرہیز کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا چیز کھانی ہے, کیا وہ بدپرہیزی تو جاری رہتی ہے, تو مرض بعض دفعہ زیادہ بڑھ جاتا.
0: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اچھا جی, آپ ہمیں آواز ہی نہیں دے رہے ہیں, بہن ہے بھائی ہے, تو جناب آپ جو بھی کال کرتے ہیں کائنڈلی آواز ضرور دیا کریں, چونکہ ہمارے اس شو میں ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے, چونکہ آپ کی صحت کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی صحت کے بارے میں کوئی ایسا پیشنٹ ہوگا جو کال کر رہا ہوگا ہمیں اور اس کی کال نہیں لگ رہی ہوگی, سو آپ مطلب کہ وہ پریشانی میں ہوگا, سو یہ صحت کے حوالے سے آپ کا جو سوال ہوتا ہے آپ بالکل اس شو میں کر سکتے ہیں. 0319 55 23 404 پر آپ کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, شو کے بعد بھی حکیم صاحب سے آپ اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ کا کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ آن ایئر نہیں کر سکتے تو شو کے بعد آپ حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ آج بھی الشفا دواخانہ سارا دن کھلا تھا اور کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کھلا رہے گا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں حکیم صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہتا ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کالر آگے ہیں, یہ ان کی سن لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
5: جی غلام خان سے بات کر رہا ہوں سر.
0: جی جی غلام بھائی,
5: آواز آ رہی ہے سر؟
0: ہاں ہاں آواز آ رہی ہے, کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے؟
5: غلام خان سے بول رہا ہوں سر. جی ہمارا ایک پیشنٹ ہے. ہیلو.
0: جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی غلام بھائی, بولیے گا.
5: اس کا
0: میرے بھائی آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے, کائنڈلی جگہ چینج کر کے کال کریے. السلام علیکم.
6: ہلو.
0: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ جی ورورا چیری سے ہتھا والی سر جو سوش تھا. اچھا جی وہ بھائی حکیم صاحب تھا. چلیں گے ورورا آواز ڈیر زیاد کٹ کیج لے گیا تھا سیدا. اچھا خلی زیاد رہا سی. چلو صحیح ہے جناب, ریڈیو والے بھی جی حکیم صاحب ان کی گھر والی ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا, اور ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے ہمارے پاس, ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
2: دیکھیں پسینہ ان کی جسمانی کمزوری سے بھی آ سکتا ہے, خون کی کمی سے بھی آ سکتا ہے,
0: ایسی بات ہے,
2: ان کے معدے میں تیزابیت سے جسم میں حدت سے بھی آ سکتا ہے,
0: اس کی وجہ سے بھی پسینہ زیادہ آ سکتا ہے.
2: یہ ہے کہ اب دیکھنا, یہ تو سمٹمز خود نوٹ کر لیں کہ اگر معدے میں تیزابیت ہے,
0: ٹھیک ہے,
2: کوئی گیس ٹربل ہے یا جسمانی طور پر کمزور ہیں,
0: ہاں جی,
2: پھر ان کی یا اگر ان کی کوئی رپورٹس انہوں نے کروائی تو پھر اس کو لے کے یا مریض کو لے کے تو اگر دواخانے پہ
0: ٹھیک ہے
2: وزٹ کر لیں,
0: ہاں بالکل,
2: تاکہ ان کو دیکھ اور جو ریزن ہوگی اس کے مطابق ان کا علاج بھی تجویز ہو جائے.
0: بالکل ایسی بات ہے. حکیم صاحب بہت خبر کو لو مقصد دا دا چکم ساس دا قربانا مسئلہ دا دا چکم ساس چیری ورتا ٹیسٹوں نہ کڑی وی آیا چیخی دا میدہ خراب دا او نور ہم ڈیری مسئلی وسرے کے دیری شی بہتر ادا دا چے ساس راوڑی الشفا دواخانے تا چکم ساس و مریض دا, او انشاءاللہ دا یو بیماری ہم دا او دی بیماری ڈیر خی علاج ہم موجود دی الشفا دواخانے باندے, او ڈیر پت سلی سر اب حکیم سے اب او دی علاج ہم در کبھی, او چکم ساس دا مریض و مسئلہ دا دا با ہم حل شی. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے حکیم صاحب سوا ملا 8 بجے نوالا دما خام 4 بجے پورے وہ موجود بھی اور مریضان چیک اپ آئینہ بجاری ساتھ ہی. حکیم صاحب شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چاہتا ہے.
2: بالکل ایسا ہی ہے.
0: بہت مہربانی, آپ تشریف لائے.
2: آپ کا بہت بہت شکریہ اور لسنر کا بہت شکریہ.
0: بہت مہربانی
2: جو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, وقت اپنا قیمتی دیتے ہیں, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ ہم بھی ان کے کسی کام آ سکیں.
0: ایسی بات ہے. ہاں سو بہت مہربانی حکیم صاحب. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, انشاءاللہ حکیم صاحب آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی اپنے کلینک پر صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ آئینہ ہے وہ جاری رہے گا. الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانک سٹی. بالکل خواتین و حضرات، انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. اور الشفا دواخانہ کی کوئی بھی چھٹی نہیں ہوتی، روزانہ کھلا ہوتا ہے. حکیم صاحب

بالکل ویسے اور بات چکم نوٹینشن پروڈکٹ چکم دیکھنا بہت صدر کی مناسب ریٹ بادشاہ

کې جناب او چې بنو اروډ بلال مرکز شي حافظ جنسوس را هم ملاوي شي ډیر مننه سي چې میرا کسان اور اپن لیے نو ٹینشن ہر برس پورے لے کر آئے ہیں چالے کی قسم تین اور کمپنی کے اسپرے سے آپ کے اسپرے سپر ہیں بہت زبردست ریزلٹ یہ دائے تو سو اسپرے شین کلر دائے سی کنا رہے کنا دے رزیو تو منن ہے سی آسمانی ہونے کلر ہاں پٹ شیڈ دائے باہر پہ کئی مانے صحیح دے سی منن ہے بلکل گرین دے سو تینکیو سو مجھے رہا منن ہے سی دا خود تا اس وے لب تو سرو رمان ہے خاص سرو رمان ہے چکلم ادا مزو چکم نے کنا کلاو شتا سن دے ولے گی نو بیا بتا سوچو کہ کس طرح سوچ کلا اڑ کیوں کہ نسی نا الکانو بدا سن دے ولے کنا سی یار ویسے رنگا ما وسی خلقا ممنے دا شیطان تور شیطان پگل وی اللہ زمان کا خپل لے گا نا دا نارے با مکاو اڑگو والے مکانا سی نو آگا شانے تاس بروس پاتا ہو لگی خاصی شمائل ہے ٹھیک دکھنے سی جناب السلام علیکم بھائی جان سنگ عمر رشی جنزی بھائی سرا نوٹینشن تال پروڈکٹس ملاویش اویلیبل نیاب اور یہاں ابھی کو سلام میرا بچی نیڈی نمبر سے جنسی بھائی سر آپ کو مرڈ شی بالکل دمش پروڈکٹس ملا ویشی صدر پلس آپ سر ہان بلزی کے ہم ملا ویشی البدر مارکیٹ سے ہم ملا ویشی عمران بھائی سر ہم ملا ویشی سید صدا مارکیٹ بھائی منصور جن اسو صدا مارکیٹ سے ہم ملا ویشی اسوار جن اسو سر آیا جان من خمس رحم ملا ویشی برکین مخلیشی بسم اللہ جن اسو سروں ملا ویشی الشفا دواہان شوال مارکیٹ آنکھ سے ہم ملا ویشی تم یہ میڈیکل اسپتال سے ہمیں لے جہاں پر نور مارکیٹ سے انور علی بھائی سلام ملے جی در آف ایز سے حاضر السلام علیکم بومی شکریہ بھائی جان اسٹڈی میں شی سرانگی ریزی شاوا شیشے دی ری ریزی تو مزہ کو زوی وٹ پتہ تو کو کد رتلو دا دیوکڑا کد رتلو دا دیوکڑا

0: اوکے جناب، لائف شو لائف پروگرام نو ٹینشن کیس میڈکس پاکستان، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو کے کم سے ہے نا؟
1: میں رحیم پٹن کوٹ سے بات کر رہا ہوں.
0: جی رحیم خان پٹن کوٹ سے، جی آپ کو پروگرام میں ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں.
1: آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں.
0: بہت بہت شکریہ جی رحیم بھائی، بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھی.
1: ہلو
0: جی جی جی رحیم بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی
1: ہاں بالکل، ماشاء اللہ. نو ٹینشن بہت اچھی کمپنی ہے، نو ٹینشن کاسمیٹک.
0: تھینک یو جی، تھینک یو جی. رحیم بھائی آپ اصل میں وہ لاہور سے ہیں نا جی، آپ نے مجھے بتایا تھا.
1: بالکل لاہور والا جو یہاں پر خریداری کرتا ہوں.
0: اچھا یہاں پہ خریداری، کس چیز کی شاپ ہے آپ کے؟
1: میرا ویسے یہ جو وغیرہ اس کا سامان بیچتا ہوں.
0: کس چیز کا؟
1: جو
0: جو یہ جیولری والا یا کس چیز کا؟
1: وہ جب سر میں نہیں ہوتے.
0: اچھا اس کے پروڈکٹس بیچتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے، تو پراپر شاپ تو پھر آپ کا نہیں ہوگا نا جی، اور روڈ پہ یا میلوں پہ آپ جائیں گے جی؟
1: بالکل شاپ نہیں ہے.
0: ہاں ہاں ہاں، بس اس کے ساتھ ساتھ نوٹینشن شیمپو بھی بیچا کرے نا، اس کو کہہ رہے ہیں جو کے لیے بالکل جی نا زبردست پروڈکٹس ہیں.
1: ان شاء اللہ وہ بھی شروع کروں،
0: ساتھ ساتھ میں نعرہ لگایا کرے. وہ جو آپ لوگ آپ کے ساتھ چھوٹا سا اسپیکر ہیں،
1: بالکل
0: میں آپ کے لیے ایک آواز ریکارڈ کرتا ہوں نا جی، پشتو میں کیا آئے جی، آئے دشپگو علاج والے، دشپگو علاج دوپہر پروڈکٹ راگلی دی.
1: بالکل
0: ٹھیک ہے نا، پرسوں میں ریکارڈ کر لوں کیسا رہے گا؟ میں پرسوں میں ریکارڈ کر لوں کیسا رہے گا پھر؟
1: بہت اچھا ہوگا.
0: اچھا ٹھیک ہے جی، پھر آپ مجھے جو ہے نا وہ بتا لوکیشن بتاؤ گے نا کہ میں فلانا جگہ پہ ہوں نا، میں آؤں گا ضرور سنوں گا پھر. ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے سر، آپ کو بہت شکریہ. آپ نے استعمال کیے ہیں یعنی اس نوٹینشن کے پروڈکٹس؟
1: استعمال کیے
0: استعمال کیے سی، ریزلٹ ملے ہیں آپ کو؟
1: ہاں بالکل، شیمپو استعمال کرتا ہوں اور رات کو نہیں آتا ہوں.
0: صحیح ہے سی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو میں بات کرتا رہتا ہوں نا سی فرسٹ میں، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یعنی اسے؟
1: بالکل، ٹائم ادھر گزارا ہے تو فرسٹ بول تو نہیں سکتا لیکن سمجھ سکتا ہوں.
0: صحیح ہے سی، سمجھ سکتے ہو سی، یہ تو بالکل اچھی بات ہے. بس آپ کا بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہیں اور آپ نے کال کی جی.
1: بالکل آپ کا بہت شکریہ مجھے موقع دینے.
0: نہیں نہیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور موقع دیں گے، ضرور موقع دیں گے، آپ کا حق بنتا ہے نا جی.
1: بالکل یار، مجھے تو پٹھان بھائی بہت اچھے لگتے ہیں.
0: ہاں اور پٹھان بھائی آپ کو اچھے لگتے ہیں؟
1: بہت ہی محنت کش اور مہمان نواز ہے.
0: صحیح سے ایسے بالکل، یہ تو بات ہے ایسے، پھر چاند کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں ایسے.
1: بالکل،
0: اسپیشلی آپ کے آس پاس، اسپیشلی آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں نا پٹن کوٹ والے، بہت زیادہ مہمان نواز ہیں ایسے، مل مت دوست ہیں سر.
1: بالکل
0: آپ تھوڑا سا میرا صفت بھی کرو نا، میں نے اتنی باتیں کی نا سر. سو بہت بہت شکریہ جی سلمان بھائی، تھینک یو سو مچ کال کرنے کا.
1: بالکل کو بہت بہت شکریہ مجھے کال موقع دینے کا.
0: اچھا میں نے کہا آپ کہتے ہو کہ مجھے کال کرنے کا، تھینک یو سلمان بھائی، بہت بہت شکریہ.

0: خوش به پلیز دا دوی ټپې مې شامل کړه ډېر خسته دي چې مینا وکړې او کامیاب شي هغه مینه نه ده مینه په یار پسې ټول عمر خفګان ته وایي د ژوندون د ژوند کیسه درته کوم خدا وده به کوي چې بنه وغې سلګو ته اجازه درکوم ډېر سره مې څه ته مخوري مننه چې میں تو جرمانہ ہوں اوکے چھ میں تو جہنم بھی میں تو جہنم میں بھی لوگوں کو
1: بن مش پشمرا بے
0: اوئے ہوئے رے دہا
1: اولا تو لو رزیم نا
0: ویش السلام علیکم رور جانا چرنگے باد شاوا بھائی جانا ہدایت اوکس چیزی تھی
1: گل پشانتی
0: جیتی مر چل شمشا خبر وا نو ٹینشن شو نو ٹینشن کپنی زندہ باد نیمور رجان پیند باد نو کار سے مزخو دو بجے روزانہ رزما زما خور میرا جو تمنا د کال کول مو یوم جہان من خوشحال شخه ٹوٹی ٹوٹی ٹوٹی دیکھو ٹوٹی ٹوٹی دیکھو اور اٹول دینے کو زلی میں جڑا جڑا اس منگے ہونے اوتا چی تاچے گتا دے تو برگی پیو کو زلی میں جڑا سا جڑا اس لرگے ہونے بائی نوٹین چھے نارجن فیشل زندہ بار بخت ہو رہا منہ نہ خورے السلامونه بھائی ویلکم ٹو 88.4 چانٹ اینڈ مینیجر نازمان خٹک جان سے خان فرام ڈی خان بھائی کیسے ہو نو ٹینشن پروگرام میں شمولیت اختیار کر لیتا ہوں اور باقی رات کے پروگرام میں اوکڑی رمن سے جان سے بھائی خوشحال درمن شیزت ون شلے اور اچھے آپ لوگوں کے موڈ کو تو بہتر کر لیتے ہوں ڈیرا مرن سی خوشحال ڈیرا مرن سی بل میں سی رگل زونیرا خان کا نا سی اچھا نیا مرت فکیش کہنا سی اچھا نیا بنا تھا نا بھی ما په خبر باندې سکون یې کیش خونه کنه
1: عمر دې نمرې جانان
0: ګرا بهر سي ځان یا بنا درته وایو بس

0: دوی ورکیو چې مایه د بلتون دردونه ولیدل مورکا د کفیر همي ژوندې دي تاسو دې د تپ یاد کې زما د وړ سترګو نمشي مده وشو ما عزیز خندلې نه دی ډیر شان اور بل وچی ایف تہار نہ افسرحان پلازا شے زمزم جن اسوس کے ہا دینو ٹینشن پروڈکٹس میں لاوشی ڈیرا منن سی ارملا وچ ہا اس میں ارادہ کڑے دو تو خپا
1: بطور خمو اوڑے دو پنا ہاں
0: میرا من سے درشی لانجے پسی خار السلام علیکم میرے پیارے بھیا کیسے ہو بھائی بختورا اچھا مجھے بتاؤ نا میں آپ کی کون سی سسٹر بتا پشیلا والا آئی تھنک سی ماں با لگے داس اچھے ہاں دیکھو ریحان یہ بے نظیر پیسے کو پریڈ دا زرداری پتہ قربان زرداری مجھلا پیسے نہ رکو کے نا مسئلہ دادا کہنا جی تاس چکم دیکھنا انہوں نے بے نظیر پیسے شیدی مجھے بار خانہ کوایا السلام علیکم بھائی جان کیسے ہو ویلکم ٹو دا نو ٹینشن شو آپ کو اسپیشل سلام سب سسٹر کو سلام شازیہ مروہ دیر مننے اور السلام علیکم نیزبان بھائی سید رحمان بٹھانے میں خزیری میں وہ لگوا شاہد سے الگ ابھی سید رحمان بٹھانے سے بس جرمانہ یہ ہاں آپ سے کچھ کم دیکھے نا دمرا جرمانہ جو مشہور ہے دمرا جرمانہ جو مشہور ہے بس پوری بہن ہے کیشا

ډایرکټر سره مسود ډېر منو وینم سبا خو اندې ډېر ماډر نه منل چې سلام خوښو آی ایم نرسا مننه نرسا خو خوشاله شه هیلو ګډ افټرنون سویډ برو هاو ار یو واو ویلکم ټو دی بیوټیفل شو آی ایم روبا ملک ډېر منو چې ثانک یو اردن کو ٹائم سر ختم شو نوٹینشن استعمال کے نوٹینشن روالے سے ان شاء اللہ خلی خیسا مزیدار ریزلٹ بتا سو ملا ہوئی شیخ خان سسٹم رزم کا پروڈکشن ہر ڈاڑا استعمال کے سے ان شاء اللہ ریزلٹ خیس سے بتا سو ملا ہوئی شیخ اچھا بس دردار دی اللہ نکے نظر من شیری ور تمہ کمگ لے کار ونے گرے ریم لے سے یا دا دو سی پس شیری کے کہنے سے اچھا سکھ نشتہ پیسے میں لے بس ایک جمع برخ کوئی خاصی سو بائی بائی اچھا ٹائم لو یو آل تھینک یو ہموش لسنر دلوی لپمان اور بکیا ٹائم اپ خیر سے ڈیرا غما میں پل روخ پل نازاں دعا گن کی آسا تھی دلوی لپمان اینڈ لو یو آل تھینک یو ہموش لسنر دلوی لپمان

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

نور ایک آواز اور یہ آواز ہے کیسے نشر پاکستان کی, یہ آواز ہے خوبصورتی کی, یہ آواز ہے حسن کی, یہ آواز ہے شفا کی, اور یہ آواز ہے صحت اور تندرستی کی. جناب سپیر کی چار بج چکے ہیں جناب, اور چار بجتے ہی آپ کو کیسن نیچرل پاکستان کا پروگرام آپ کو اپنے شہر کے ایف ایم کے جی جناب اس ٹائم میں یعنی کہ چار سے پانچ کے گھنٹے میں سننے کو ملتا ہے. تو جناب سلام قبول کیجئے گا میرا, اور ساتھ میں آج ہے جمعرات کا دن, چار ربیع ثانی ہے, 17 ستمبر 2026, اور اسو کی آج 2 یا پھر 3 تاریخ ہے. ویسے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ دیسی مہینے 31 دنوں کے ہوتے ہیں, تو یہاں پر دو اسو لکھا ہوا ہے, 2 یا پھر 3 تاریخ ہے. ویسے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ دیسی مہینے 31 دنوں کے ہوتے ہیں, تو یہاں پر 2 اسو لکھا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے آج 2 یا پھر میرے حساب کے مطابق اسو کے جو مہینے کی آئے وہ 3 تاریخ ہے. یعنی جناب آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہتے ہیں ہم پورا 1 گھنٹہ آپ سے لے کر, ٹھیک جی بالکل 5 بجے تک, اور اسی گھنٹے میں ڈھیر ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی نہیں سوچا ہوتا یا یہ انفارمیشن آپ تک نہیں پہنچی ہوتی. کیسن نیچرل پاکستان کی ڈھیر ساری پروڈکٹ ہیں, اور آپ یقین کیجئے کہ 1 درجن کے قریب ہماری نئی پروڈکٹس آنے والی ہیں, 1 درجن کے قریب. سوچ سکتے ہیں مہینے میں یا اگلے مہینے کے اندر چھکے پہ چھکے نظر آئیں گے کیسن کے الحمدللہ, اور آپ کو ایسی ایسی پروڈکٹس یوز کرنے کو مل رہی ہوں گی کہ جو آپ کی نیڈ تھی, جو آپ کی ضرورت تھی. تو جناب کیسن نیچرل پاکستان آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے, اور ہر ضرورت کو نیچرل وے پر بغیر مضر کیمیکل کے ہم آپ تک پروڈکٹ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالی محنت جو ہوتی ہے نا جناب, وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہوتی. محنت جو ہے نا, کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے, لیکن یہ مت سوچئے کہ تھوڑے سے عرصے کی محنت آپ کو کامیاب کر سکتی ہے. نہیں, بڑی کامیابی کے لیے آپ کو بڑی سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو بڑی جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کسی بھی کام کے اندر آپ کی جو نیت ہے نا, وہی آپ کا مقدر ہے. جو آپ کی نیت ہے نا, جو آپ سوچتے ہیں, اگر آپ کی پازیٹو تھنکنگ ہے, آپ پازیٹو سوچتے ہیں, تو اپنے لیے بہت جلد پازیٹو آپ پا لیں گے, بہت اچھا بہت جلدی آپ پا لیں گے. اور جتنی آپ کی نیگیٹو سوچ ہے, غلط سوچ ہے, اور لوگوں کو گرانے کی سوچ ہے, لوگوں کے راستے بند کرنے کی سوچ ہے, لوگوں کے لیے تکالیف بنانے کی سوچ ہے, آسانیاں پیدا کرنے کی سوچ نہیں ہے, تو یہ جو کہتے ہیں نا میری مقدر میں یہ لکھا تھا, مقدر میں تم نے خود لکھوایا. ٹھیک ہے جناب, یہ جو مقدر ہوتا ہے نا, مقدر آج سمجھ لیں اس بات کو, مقدر جو ہے نا اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں, لیکن آپ کی نیت کے بقدر لکھتے ہیں. آپ کی جیسی نیت ہوگی نا, وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا مقدر بدل سکتا ہے, اور وہ جتنی دفعہ چاہے اپنے مقدر کو بدلوا سکتا ہے. یہ نئی بات ہے نا سننے کو لگ رہی ہے آپ کو, ہر انسان اپنا مقدر جتنی بار چاہے اللہ سے تبدیل کروا سکتا ہے, جتنی دفعہ چاہے تبدیل کروا سکتا ہے اپنی نیت کو ٹھیک کر کے. اگر آپ کا مقدر, آپ کی تقدیر بھیڑی ہو چکی ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ کی تو قسمت ہی خراب ہے, آپ کا تو مقدر ہی خراب ہے, تو پھر اپنے نیتوں کے اوپر اور اپنے اعمال کے اوپر نظر دوڑائیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا یار یہ تو میں نے اپنے ساتھ خود ہی کیا ہوا ہے. میں نے کون سا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں, میں کون سا لوگوں کی خوشیوں کے اوپر خوش ہوا ہوں, میں نے کب کسی کی مدد کی ہے, میں نے کب کسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, میں نے کب کسی کو تسلی دی ہے. جب یہ سوچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یار یہ آپ کا مقدر خراب کیوں چل رہا ہے. یا آپ کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ تو میرے اپنی نیتوں کے بقدر ہے, کہ میری نیت لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, میری نیت میرا ارادہ لوگوں کو آسانیاں پہنچانے کا نہیں ہے, میں خود لوگوں کی ٹانگیں کھینچتا ہوں, میں نے کبھی کسی کے لیے آسانی پیدا کرنی. چلو یار اپنی تقدیر کو بدلواتے ہیں, آج سے میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا, جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا, جو مجھ سے مدد ہو سکتی ہے میں کروں گا, جو مجھے علم اللہ نے دیا ہے میں اس کو بروئے کار لاؤں گا. تو پھر آپ اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ
कैसा बर्ताव रखना चाहते हैं, तो तकदीर बदलती है, बार बार बदलती है, यकीन कीजिए। और जब जब आप खुद को ठीक करेंगे लोगों के हवाले से, तब तब आपकी तकदीर, आपका मुकद्दर बदलेगा।

0: जी जनाब, तो आज से कोशिश कीजिए कि अपनी तकदीर को बदलने की, और ये बात जहन से निकाल लीजिए कि आपकी तकदीर आपके रब ने ठीक नहीं लिखी है। आपके तकदीर के अंदर ही धक्के थे, आपकी तकदीर के अंदर ही मुश्किलें थी। अपनी तसही कीजिए, अपनी तकदीर को आज ही बदलने का हुनर मैंने आपको दे दिया है। आप इसके ऊपर गौर करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम करेंगे, तो आप बिल्कुल मेरी बात को आप एग्री कर रहे होंगे कि भाई आपने तो बिल्कुल ठीक कहा था। ये तकदीर, ये मुकद्दर तो हम अपने रब से कई बार बदलवा सकते हैं। जनाब मुझे कहते हैं खलील, और ये है केसन नाचो पाकिस्तान का टी टाइम। जी जनाब, केसन का टी टाइम। मौसम अच्छा होने लगा है जनाब, और चाय वाले मौसम जो है आने लगे हैं, और आने वाले दिनों में कोई हमारा शो इस तरह से चल रहा होगा कि बारिश भी हो रही होगी, ठंड भी लग रही होगी, और हम चाय का प्याला भी पी रहे होंगे, और फिर साथ में जब हम बता रहे होंगे कि आप सुन रहे हैं केसन का टी टाइम, तो हैव अ कप ऑफ टी विद अस विद खलील ढाबे जमान। जी जनाब, डेर इस्माइल खान में सुनने वाले तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, इसके अलावा टाक में सुनने वाले तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा एंड चाची, मामा एंड मामी, दादा एंड दादी, नाना एंड नानी, तो ऑफ कोर्स सभी को एक दफा फिर से हम अपने शो में केसन टी टाइम ढेर सारा वेलकम करते हैं। पूरा एक घंटा एक साथ रहेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। केसन कितने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं कि अब हमें तीन तीन चार चार प्रोडक्ट जो है एक साथ आप लोगों को बताने पड़ते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा जो है प्रोडक्ट बन गए, और ना सिर्फ प्रोडक्ट हमने सिर्फ बना लिए बल्कि उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी एक प्रोडक्ट है केसन वेट कम पेट कम, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जनाब, बहुत ही आला किस्म की प्रोडक्ट है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये प्रोडक्ट जो है ताकत प्लस, ये सॉरी ताकत प्लस, हर वक्त जुबान के ऊपर रहती है, वेट कम पेट कम, ये बेसिकली हमने चर्बी पिघलाने के लिए एक फक्की बनाई है। ये फक्की है, मुख्तलिफ किस्म की इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं, जैसे के सौंठ, अदरक, ठीक है जना, उसके अंदर शामिल है, जैसे कि सफेद जीरा वो इसके अंदर शामिल है, जैसे कि कलवंजी इसके अंदर शामिल है, सौंफ इसके अंदर शामिल है, ठीक है जनाब, और इस तरह के कुछ जड़ी बूटियां जो आपकी चर्बी को पिघला सकती हैं और आपको सेहतमंद कर सकते हैं। कलवंजी के हवाले से कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो कलवंजी से बनी हुई कोई भी चीज जब आप लेते हैं, चाहे आप किसी और मर्ज में मुबतला हैं और आपको कोई और बीमारी है, किसी और को बीमारी है, लेकिन वो चीज एट ए टाइम दोनों लोगों को फायदा पहुंचा रही होती है। अब ये ताकत प्लस कह रहा हूं, वेट कम पेट कम, भाई लॉक लगा दो यार ताकत प्लस को, जुबान के ऊपर बार बार ताकत प्लस आ रही है। प्रोडक्ट इतनी पॉपुलर हो गई है हमारी ताकत प्लस, सारा दिन केसन शॉप के ऊपर बैठे होते हैं तो ताकत प्लस ताकत प्लस ताकत प्लस, ये कितने का जान, दर्जन कितने का मिलेगा, कार्टन कितने का मिलेगा, पैक कितने का, यानी कि सारा दिन कानों में ना यही आवाज, ताकत प्लस ताकत प्लस, ठीक है। और साथ में फिर दुकानदारों की काले दुकानदार भी ये कह रहे थे भाई वो दर्जन भिजवा देना, दो दर्जन भिजवा दो, कार्टन भिजवा दो, ताकत प्लस का जिक्र हो रहा होता है। प्रोडक्ट इतनी प्यारी हमने बना कर दी ताकत के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी, मैं बात कर रहा हूँ वेट कम पेट कम की। हमारा एक सेल पॉइंट है पंजाब से, ये 97.4 पहाड़पुर जहां चलता है हमारा एफएम, आई थिंक आज भी बंद है, कल से शायद परसों से स्टार्ट हो, वहां पर इलाका है कोटजई का, 91 कोटजई के इलाकों में भी सुना जाता है। अभी भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे क्योंकि कोटजई के इलाका थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ना पहाड़पुर से, क्या कहते हैं जो जमीन का लेवल होता है, तो वहां पर 91 को सुना जाता है खुसौर की तरफ इस तरफ, तो वहां पर कोटजई के अंदर हमारा एक सेल पॉइंट है अफनान शॉपिंग सेंटर। मैं कल हिसाब लगा रहा था कि वहां के लोग हमारी ये प्रोडक्ट कितनी को इस्तेमाल कर चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं लेकिन इक्का दुक्का लोग कोई आ भी जाते हैं हमारे शो में, कहते हैं कि भाई मैंने इस्तेमाल किया, मुझे उस तरीके से फायदा नहीं हुआ जिस तरह आप लोग बताते हैं। ये इक्का दुक्का लोग होते हैं जो आके कह जाते हैं ना, तो मैं हिसाब कर रहा था भाई पता नहीं कितने मन जो है ना, कितने मन बोल रहा हूं मैं, 100 ग्राम का हमारा जार होता है, हम वहां पर ये फक्की बेच चुके हैं। वहां पर सबसे पहले एक बंदा था मुनव्वर हुसैन उसका नाम था, कोटला लोधियान का बंदा था, तो उसने कहा मेरा जनाब 115 किलो वजन था, तो उसने शुरू की तो एक डब्बी उसने जब खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, जब तीसरी खाई तो मुझे याद है उसने मुझे मैसेज किया था भाई मेरा 115 से 111 किलो पर वजन आया, फिर जो है ना 8 किलो पर आया, फिर 2 किलो के, फिर तीन, यानी कि तीन मैंने खाई तो मैंने भाई डेढ़ माह के अंदर कोई 15-16 किलो वजन कम कर लिया। अब वहां पर क्या हुआ, लोगों ने जब उस बंदे को देखा ना وہ مجھے خود بتاتا کہ لوگ مجھے دیکھ کر نہ کہتے تھے تمہیں کوئی بیماری لگی ہے کہ تم اتنے کمزور ہو گئے ہو نا. تو میں کہتا ہوں نہیں, مجھے کمزوری نہیں ہے, یہ میں نے یہ پھکی استعمال کی ہے کہ سن کی ویٹ کم پیٹ کم. میرا پیٹ بھی کم ہو گیا, میرا ویٹ بھی کم ہو گیا, میری خوراک بھی کم ہو گئی. پہلے میں ڈھائی ڈھائی تین تین روٹیاں چار چار کھا لیتا تھا, اب میری بس ہو جاتی ہے ڈیڑھ کے اوپر بھی. تو اس نے خوراک کو, تو اس بندے کی وجہ سے ہمارا یہ پروڈکٹ وہاں پر اتنی پاپولر ہوئی کہ آپ یقین کریں وہ بندہ ہم سے نا کریمیں صابن فیس واش اتنے نہیں منگواتا. ٹھیک ہے جناب, اس کو آئل کا آرڈر آتا ہے, شیمپو کا آرڈر آتا ہے دو مہینے بعد, لیکن ویٹ کم پیٹ کم کا اس کا ہر ہفتے دس دن کے بعد کم از کم 20,000 کا آرڈر ہوتا ہے. یعنی ایک دکاندار ہماری یہی والی پھکی مہینے کی 60,000 کی بیچ رہا ہے, 60,000 روپے کی. ٹھیک ہے, صرف پھکی کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ویٹ کم پیٹ کم کی. تو کیا ہوا, جب لوگوں نے استعمال کیا, ہو نہیں سکتا کہ 100 لوگوں نے استعمال کیا ہو تو 100 کا ہی وزن کم ہوا. اب کل ایک بھائی آئے ہوئے تھے پہاڑ پور سے اسپیشل, وہاں پر آئے ہمارے پاس کیسن شاپ پر, تو کہتے میں یار بڑی مشکل سے پہنچا ہوں, وہ میدے والی پھکی دینا, میدے والی. میں نے کہا میدے کا ہمارا سیرپ ہے کیسن ہاضمہ کنٹرول سیرپ. تو اس نے کہا نہیں نہیں سیرپ نہیں یار, وہ پھکی ہے آپ کی. میں نے کہا ایک پھکی ہماری جو ہے وہ طاقت کے لیے, طاقت پلس ہے, دوسری ہماری جو ہے آپ کو کمزور کرنے کے لیے, چربی پگھلانے کے لیے. کہتے وہی وہی, کیونکہ کہتے میرا ایک رشتے دار ہے, اس کے گھر میں نا اس کی بیوی کو بہت زیادہ میدے کا مسئلہ تھا, اس نے شروع کی, وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. تو ہم نے جب اس سے پوچھا, اس نے کہا یہاں پر چلے جاؤ, ہم نے تو یہ لی تھی وزن کم کرنے کے لیے, اس نے تو میدے کو بالکل سیٹ کر دیا. تو وجہ کیا ہے, یہ جو ویٹ کم پیٹ کم پھکی ہے بھائی, یہ قبض کو بھی دور کرتی ہے, یہ میدے کی جلن کو بھی ختم کرتی ہے, تیزابیت کو بھی ختم کرتی ہے, گیس اور اپھارے کو بھی ختم کرتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چربی کو پگھلاتی ہے, اور آپ کے جسم کی ایکسٹرا چربی چاہے گردن کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, چاہے کولوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, چاہے ہپس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, چاہے تھائس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, جہاں پر بھی ہے آپ کی چربی کو یہ پگھلانے کا کام کرتی ہے. اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں جب آپ گرم پانی کے ساتھ, یعنی کہ نیم گرم پانی ہو, ایک چمچ آپ صبح ناشتے سے پہلے منہ میں ڈالیں اور اوپر سے نیم گرم پانی لے لیں, رات کو کھانے کے بعد بھی اسی طریقے سے. یعنی کہ اس کا طریقہ کار مختلف ہے. جب موٹاپے کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ایک چمچ ناشتے سے پہلے, ایک رات کو کھانے کے بعد. لیکن اگر میدے کے لیے لینا چاہتے ہیں تو صرف رات کو کھانے کے بعد آپ نے اس کا ایک چمچ لینا ہے. ٹھیک ہے جناب, بہت بڑے بڑے نام ہمارے پاس آئے. لیڈز کالج ہے اور یہاں پر ایک پروفیسر ہیں آصف بلوچ صاحب, وہ یقین کریں ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے بی پی کا اتنا مسئلہ رہتا تھا کہ میں ٹیبلٹ کے بغیر نہیں, میرا بی پی ہر وقت شوٹ کرتا تھا, ہر وقت بی پی ہائی رہتا تھا, لیکن میں نے استعمال کیا, بالکل میں ٹھیک ہو گیا, میرا بی پی بالکل نارمل ہو گیا. یہاں پر ایک ایچ بی ایل سے آتے ہیں ہمارے پاس, یوسف چوک سے, تو وہ کہتے ہیں بھائی میں بی پی کے لیے نا انجیکشن لگواتا تھا, لیکن اس کے استعمال سے میں بالکل نارمل ہو گیا. یعنی کہ اس کے اندر جو کلونجی ہے نا یا اور چیزیں ہیں, وہ ہر بیماری کا علاج ہے. تو جو شوگر کا مریض اس کو کھائے گا, اس کی شوگر کبھی بھی یک دم سے تیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جناب, یہ جو میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ویٹ کم پیٹ کم ہماری پھکی ہے نا, اس کے کھانے کے طریقے تھوڑے سے مختلف ہیں. یعنی کہ اگر وزن کم کرنے کے لیے آپ کھا رہے ہیں تو اس کے روزانہ دو چمچ آپ نے استعمال کرنے ہیں, ایک خالی پیٹ اور ایک بھرے ہوئے پیٹ. یہ تھوڑی سی دیکھیں, علاج سے بہتر جو ہے اس کی پرہیز ہوتی ہے اور اس کے کھانے کا طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک ٹیبلٹ ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ صبح دوپہر شام آپ نے کھانی ہے, اور آپ بولیں کہ یار کھانی تو تین ہی گولیاں ہیں, تو رات کو اکٹھی تین لے لوں گا بس جان چھوٹی, یا پھر وہ کہے کہ یار میں صبح بس لے لیتا ہوں, تین ہی تو کھانی تو تین ہی گولیاں ہیں نا, تو کیوں نہ میں ایک ایک کر کے کیوں کہوں تینوں اکٹھے. بہرحال جو طریقہ کار خوراک کا ہوتا ہے, اگر آپ وہی لیں گے تو آپ کو 100% ریزلٹ ملتے ہیں, اگر آپ ادھر ادھر کرتے ہیں, اپنی فلسفریاں کرتے ہیں, تو نہیں ملتے ریزلٹ. اگر آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے, میری بات غور سے سن لیں, تو اس پھکے کو کھانے کا طریقہ گرم پانی کے ساتھ ہے, نیم گرم پانی کے ساتھ ایک چمچ خالی پیٹ اور ایک چمچ آپ نے رات کو کھانے کے بعد لینا. یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں, شوگر کے مریض ہیں, کولیسٹرول لیول ان کا زیادہ رہتا ہے, یوریک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں, ٹھیک ہے جناب, یا پھر جو ہے شوگر کے ہیں, وہ ایک چمچ روزانہ اگر اس کے لیں, کسی بھی وقت لے لیں. اگر آپ کو یہ بیماریاں ہیں, شوگر ہے, آپ کا جو ہے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, آپ کا یوریک ایسڈ زیادہ ہے, آپ کو معدے کے مسئلے ہیں, یا خواتین کے کوئی بھی پوشیدہ امراض ہیں جن کو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, خواتین کو پتا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے مسائل کو جانتی ہیں تو ویٹ کم پیٹ کم کی صرف ایک چمچ روزانہ آپ کھانا شروع کر دیں. موٹاپے کے علاوہ جتنی بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں, موٹاپے کے لیے 2 چمچ اس کے روزانہ ایک خالی پیٹ اور ایک بھرے پیٹ میں لینا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی امراض ہیں یہ بہت ہی قیمتی اور طاقتور جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ہمارا یہ نسخہ ہے, ویٹ کم پیٹ کم. اور یہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے من ہم بیچ چکے ہیں بھائی وہاں پر, ہر ہفتے ہر مہینے اگر 50-60 ہزار کی پھکی ایک دکاندار ایک علاقے میں بیچ رہا ہے, کوٹ جئی کی میں بات کر رہا ہوں, سن لے ہوں گے وہاں سے پر جا کے پتہ کر لیں کہ بھائی ایف ایم کے اوپر نہ خلیل تابع شوان نے اپنے شو میں یہ اناؤنس کیا ہے کہ بھائی آپ 50-60 ہزار کی پھکی لیتے ہیں ویٹ کم پیٹ کم, کیا کرتے ہیں آپ اس کا؟ جو اتنی زیادہ تو کریمیں آپ نہیں منگاتے, صابن نہیں منگواتے, فیس واش نہیں منگواتے. تو وہ آپ کو بولے گا کہ بھائی یہاں پر ہر بندے کو اس کا رزلٹ مل رہا ہے. جو بندہ بھی خرید رہا ہے نا وہ خود کو سمارٹ بنا رہا ہے, جو بھی خرید رہا ہے اس کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. تو اب یہ جو ہم بتاتے ہیں نا کہ یہ مختلف بیماریوں کے لیے ہے, تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو صرف موٹاپے کے لیے استعمال نہیں کرتے اور بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو ان کو اس میں بھی بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کا شوگر لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, اور اگر آپ اس کی ایک چمچ روزانہ کھاتے رہیں گے تو یقین کیجیے آپ کا شوگر لیول بیلنس ہو جائے گا. بہت پیاری پروڈکٹ ہے ہماری, اور یہ والی پروڈکٹ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کیسن کمپنی کا کتنا بڑا دل ہے, اور ہم کتنی قیمتی چیزیں آپ کو کتنے ہی مناسب ریٹ کے اوپر دے رہے ہیں. آپ نیٹ کا دور ہے, اسی وقت جناب آپ گوگل پر جائیں, یوٹیوب پر جائیں, ٹک ٹاک کے اوپر جائیں, اور وہاں پر لکھیں ویٹ لاس سولوشن پھکی. ٹھیک ہے جناب, کہ ہمیں بھی ویٹ لاس کی پھکی چاہیے. کوئی بھی کمپنی آپ کو 1600-1700 سے کم میں نہیں دے گی نسخہ, یہ گارنٹی ہے. جو ہم آپ کو 700 روپے کا جار دے رہے ہیں نا بڑا جار, وہی نیٹ کے اوپر 1800-1900 روپے کا ایک جار ہے. تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور ہم جیسی ایک بڑا دل رکھنے والی اور آپ لوگوں کا خیال رکھنے والی کمپنی وہی چیز آپ کو اس قدر پرائز میں دے رہے ہیں. جس طرح شفا درد ہے, شفا درد 60 ml جو ہمارا ہے وہی دوسری کمپنی 1800-1900 روپے کا دے رہی, اور ہمارا جس ابھی ہم نے اس کو 700 کا کیا ہے, 700 روپے کا ہے. تو بھائی کمپنیاں کتنا کماتی ہیں تبھی تو ان کے پاس بنگلے آ جاتے ہیں, گاڑیاں آ جاتی ہیں. اور ہم الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ ہم پروفٹ نہیں لے رہے, لیکن ہم بہت جائز منافع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کمپنی کی آگے بڑھنے کی. اب کتنی پروڈکٹ ہو گئی ہیں کیسن کی, کیا چاہیے آپ کو, اور وہ کیسن کے اندر نہیں ہے. اور آگے جو اگلے ہفتے کے اندر اور پھر اکتوبر کے فرسٹ ویک کے اندر جو ہم آپ کو پروڈکٹ جو ابھی بالکل سب کی ڈیزائننگ فائنل ہو چکی ہے, ان کا آئیڈیا فائنل ہو چکا ہے, ان کے را مٹیریل کے اوپر ابھی جو ہے فائنل ہماری سیٹلمنٹ ہونی ہے, سو وہ بھی آ جائے گی. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی پروڈکٹ استعمال کرنے کو ملیں گے. سو یہ جو ہم آپ کو 400 روپے کا چھوٹا جار دے رہے ہیں اور 700 روپے کا چھوٹا, تو یہ کچھ بھی نہیں ہے قیمت. جس طرح کی اچھی جڑی بوٹیوں کی نا قسمیں ہوتی, کچھ انڈین ہوتی ہیں کچھ پاکستانی ہوتی ہیں, یعنی کہ ایک ہی جڑی بوٹی جو پاکستان کی ہے وہ 4 روپے کی ہے, انڈیا کی وہی 8 روپے کی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہی اس دن بندہ ایک مجھے بات کر رہا تھا, یہی بات کر رہے تھے نا, تو وہ کہتے یار آپ میں آپ کی یہ ڈبی کھولو نا, جیسے ویٹ کم پیٹ کم کو کھولو یا طاقت پلس کو کھولو نا, خوشبو پورے کمرے کے اندر پھیل جاتی ہے. کہتے ایسا کیا ہے اس کے اندر, یہ اس دن بھی ایک بھائی ہمیں کہہ رہے تھے شو کے اندر, آپ جیسے ڈھکن کھولیں گے نا, چاہے طاقت پلس کا کھولیں چاہے آپ ویٹ کم پیٹ کم کا کھولیں, دونوں پاؤڈر ہیں نا, لیکن خوشبو پورے کمرے میں پھیل جائے گی. تو مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا یار میں اس دن گیا ہوں تو میں نے نا پساری سے بڑی الائچی جو ہوتی ہے نا, بڑی الائچی ایک چھوٹی ہوتی ہے بڑی جو گرم مسالے کے اندر ہوتی ہے, وہ میں نے اسے کہا کہ 100 روپے کی دو نا, تو اس نے مجھے 100 روپے کے ایسے کوئی 20-25-30 دانے دے دیے نا. میں نے کہا یار اتنی سستی ہے تو نہیں, یہ تو بڑی مہنگی ہوتی ہے. اچھا میں گھر جا کے گیا, میں نے بیوی کو تھی, اس نے کہا کیا لے کر ہے, اس میں تو خوشبو بھی نہیں ہے, یہ کیا چیز لے کر رکھو. میں نے کہا اچھا, مجھے بھی لگا کہ یار 100 روپے کی اتنی ساری کیسے مل گئی, میں نے اس کو واپس کر دی. ایک اور پساری کے پاس گیا ہوں وہاں سے خریدی, تو اس نے مجھے 100 روپے کے کچھ 6-7-8 دانے دیے بڑی الائچی کے, تو اس نے جب نکالے شاپر میں ڈالے وہ مجھے دی تو میرے ہاتھوں سے بھی خوشبو آ رہی تھی. تو یہ پہچان ہوتی ہے. اب وہ بھی بڑی الائچی ہے, وہ بھی چھوٹی بڑی الائچی تھی, لیکن کتنا بڑا فرق ہے, خوشبو بتاتی ہے. تو بھائی یہ بہت ہی معیاری قسم کی جڑی بوٹیاں جو ہے نا وہ ہم یوز کرتے ہیں الحمدللہ, یہ وجہ کے رزلٹ ہیں. ताकत प्लस को आप ले लें या फिर आप वेट कम पेट कम को देख लें, अमेजिंग किस्म के रिजल्ट आपको मिलते हैं, या शिफाए दर्द को देख लें। सो थैंक यू सो वेरी मच जी, ये सारी बातें बताने का आप लोगों को, आपका माइंड क्लियर करने की जरूरत होती है कि भाई हम आपको बहुत ही जायज मुनाफे के साथ कैसे नेचुरल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जी आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारा प्रोग्राम इस वक्त बिल्कुल जी बरह रास्त आप सुन रहे हैं, जो जुमेरात का दिन है, 4 रबी उसानी है, ठीक है जनाब, 17 सितंबर 2026 जुमेरात का दिन है। तो हमें कॉल करने के लिए जनाब आपके नंबर हमारे पास मौजूद है और नंबर कॉल करने के लिए 03444-936-3366। जी जनाब इस नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं। जी फर्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है और उन्हें हम मौका दे रहे हैं इस वक्त, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ, ये एक सेकंड सबर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आवाज मुझ तक पहुंच जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब सादिक भाई सानाल मौजूद हैं, सादिक भाई की हाल है, ठीक ठाक है, तो चंगे वदे वे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ते आज सगाल करने बैठे हैं कि किसन दे ए दूजरे शियां सब बड़े से एक ताकत प्लस जेरी तो ताकत देंदी है ते एक वेट कम जेरे तोरा वजन कम करेंदी है, तोरे जिस्म को खत्म नहीं करेंदी, तोरे जिस्म में गैर जरूरी चर्बी को खत्म करके तोको स्मार्ट बनेंदी है। ता तोरे तोडा इना दुहान दे विच कहिक दो ते तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है तोडा सही। हेलो
1: जी, ताकत प्लस तो असल इस्तेमाल करें पे जेरी वेट कम है ते पेट कम है, फायदा तो असल पेट ही कम है ते वेट ही कम है, वो की इस्तेमाल करूं।
0: नहीं मैं कहीं ना दुहा च को एक इस्तेमाल तो सक रहे पे ना, ये दपियाम दे तोरा तजर्बा के आद है सही।
1: नहीं 7 गिलास है लेकिन ये जो ऐसा ही को इस्तेमाल करना चाहने हैं लेकिन ऐसा जो असल जो कमजोर है तला कमजोर की बनी बात के करे
0: तू सा दे उसे कि भाई मैं मैदे को ठीक रखन वास्ते को इस्तेमाल करा जा।
1: जी वो कुछ बाय मसले मसल जरे ना कर सकते हो भी चाहे पानी दे तो लेकिन ऐसा भी ज्यादा कमजोर रखी बनी।
0: हां कमजोरी वाली गल वा सारे जिम्मे ना लगे कि ते भी सकत हवा उड़न दी हुन वेट कम इस्तेमाल की थी हूं तो हवा अजकल हवाइया के निवारण वैसे हवाइया हूं शुरू थी सन जे कमजोर बंदे ने हूं तो भाई कसम तोड़ो चा ते जे रहना अपना ताकत प्लस गिनो चा ताकि तो हवा उड़ा न वजे ना कि कीमती बंदे हुए तुसा।
1: जी वो तो करे पहले कहीं भी जरा गाले किचन उना किते दसे दे मान दे अगर इस्तेमाल करूं तो लेकिन असा दे ज्यादा कमजोर
0: ना नहीं नहीं वैसे तुसा फिलहाल जे बंदे कमजोर ही नहीं ता ओ तो इस्तेमाल जे रहना न करें अच्छा ठीक है सही। सेहतमंद बनना जे होवे ओ ही को इस्तेमाल करे क्योंकि इने नाल मजीद कमजोरी तो को थी सकती है ठीक है जना। लेकिन जे तो को दसे ना पियाम के मोटापे दे अलावा इंदा जे खुराक है ना ओ एक चम्मच ठीक है सही एक चम्मच है ना ओ मोटापे को उन्हें वास्ते खुराक ही ज्यादा है, दो चम्मच तो रोजाना गिनसो तावन की तोरी चर्बी पिघल सी लेकिन जिवें बे बीमारी है तो उन्हें चूंकि खुराक इन एक चम्मच दे ली है ना तो ओ तोरी सेहत उते मेरा ख्याल है कि फर्क इतना न पो सी समझ आ गए।
1: ठीक है ते अगर तक मगाल की थी बंदे जब खुरियां दर्द करें तो गला में पूछना पीते हुआ के मेरे गीते जगह गिटार अले जोड़न मिसाले तेर काका सुजो ने ते गीते दर्द करें तो इनके किते बात तो फायदा देसी
0: बंदे की उम्र कितनी है पहले मैं कि एक्सपायरी दिन देखता नहीं है बंदे की उम्र कितनी है मैं कहे 30 साल करीब है ते उको इतने बीमारियां लगे वदन उको आको ताकत प्लस इस्तेमाल करे इना को एक वदन हड्डियां दे बीमारियां ना ठीक है ए जेरे जोड़ा दे बीमारियां होंदे ना ए हड्डी दी बीमारी होंदी बेसिकली हड्डी दे बहुत सारे बीमारियां होंदे जेंदे विच हड्डी भुरण शुरू थी पेंदी है ठीक है कमजोर ठीक है ना भुरदी है जिवें कुछ भुर वंजे तो खत्म थी वेंदी है ना ठीक है जनाब तो हड्डी भुरण शुरू थी वेंदी है। अच्छा दूजे नंबर ते हड्डियां दे विच ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोमेलाइटिस से बीमारियां इन हड्डियां दे जेरे शुरू थी वेंदे लेकिन सब कुल पहली जेरी बीमारी है ना के हड्डी कमजोर थी के भुरण शुरू थी वेंदी है जेले हड्डी भुरदी है तो कमजोर थी वेंदी है ते कमजोर थी वण दे बाद दर्द ते सारे ओ थी ने ते शिफाए दर्द अगर इस्तेमाल करे से ते थी नहीं सकदा के फायदा न थी वे फायदा तो जरूर थी सी लेकिन ताकत प्लस को इस्तेमाल करे से तो और अंदरूनी तौर ते भी हड्डी मजबूत थी सी उन नाल से ठीक है बिरा مسئلے دا حل ہو سی بس ایک دفعہ اکسو بھائی اے چکھی ہوئے اے ایک ڈبی میں تو گناہ کے رہنا پی اے چکھی ہے اگو تو صاحب ایک استعمال کرنا جاری رکھنا ہے ٹھیک ہے میرا ہر سال نہیں ہر ڈاری ورم بعد دوستیاں دے پیچھے تو قربانیاں دیونے پوندے نا سائیں چلو بس 1000 دی قربانی کرو تے انہاں کو کیسن دے لاؤ ٹھیک ہے صادق بھائی او مہربانی پروگرام دا حصہ بنے وے جناب چھینا کو سن نال موجود ہن تے مسئلہ اپنا ہی دسن دے پین تے نال اپنے دوست دا وی مسئلہ دسن دے پین بیسیکلی ہڈیوں کے جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے لیے پٹھوں کی بیماریوں کے لیے جسم کے دردوں کے لیے موروں کے درد کے لیے کیسن شفا درد بہت ہی زبردست تیل ہے ٹھیک ہے جناب بہت ہی امیزنگ اس کے آپ کو رزلٹ ملتے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی جناب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلیل بھائی سلیم کتی شیر ضلع ٹانگ سے ذرا بڈا سے آپ کے ساتھ لائن پر ہے
0: اچھا لائن پر ہیں سلیم کٹی خیل
1: جی جی سلیم کٹی خیل
0: سلیم کٹی خیل ہمارے گرا بڈا سے
1: گرا بڈا
0: گرا بڈا سے کیا حال ہیں جناب سلیم بھائی ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں
1: یار خیر خیریت ہے بس آپ نے جو ہمارا دوسرا آج تھا وہ ٹانک والا وہ پوسٹوں پر سمجھ رہا تھا مگر آپ نے ختم کیا آپ کے ساتھ رابطے کی ہے
0: اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹانک میں سرائکی بولنے والے بہت ہیں
1: یار سرائکی والے ہیں کہنا ادھر تو اردو والے نہیں ہیں آپ تو اردو میں بات کر رہے ہو
0: سرائکی سرائکی تو اردو کیڑا فرق ہوندے سارے کالر نال میں سرائکی چ گال کرنا بیٹھا ہوں پورا گھنٹہ صرف میں اپنی گال اردو چ کرنا باقی تے جیڑا بھی کالر آندا سرائکی چ گال ہوندی ہے
1: اچھا بس میں تو ضلع ٹانگ کی ٹماٹر فروخت کرتا تھا تو میرے پاس ایک یہ سب کو تکھیل آیا تھا
0: اچھا ٹھیک ہے
1: اس نے 3 ایٹم آپ کے لیے آپ والے لیے تھے ہمارے پاس آئے کہ کیسے ہیں میں نے کہا کہ میں نے تو چیک نہیں کیا آپ نے چیک کیا ایک ڈبا تھا تیل والا غالباً 3 چونڈ تھے اس کا
0: ہاں 3 چونڈ والا کیسن ہیئر آئل ہوتا ہے بہت مختلف پیکنگ
1: جی بالکل وہ تھا اور 2 ڈبے تھے اس میں ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے جو پانی کے ساتھ کھاتے ہیں
0: پھکی پھکی
1: پکی
0: اور دوسرا ہاتھ میں کام کی چیزیں وہ بندہ لے کے گیا اسے کال کر کے پوچھو نا وہ تمہیں بولے گا کہ یار کمپنی ہے تو یہی ہے کام کی چیزیں وہ بندہ لے کے جا رہا تھا جو بھی تھا
1: بس خدا کی قسم میں نے کہا کہ آپ نے خریدا ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا یہ لیا وہ اس نے کہا کہ میں نے اس کا ریزلٹ دیکھا ہے جو میں نے خریدا ہے میں نے پہلے خریدا تھا اب اس لیے خریدا ہوں کہ اس کا ریزلٹ میں نے دیکھا ہے
0: ریزلٹ دیکھا ہے بالکل ایسا ہی ہے بھائی یہ پروڈکٹ ہماری الحمدللہ رجسٹر پروڈکٹ ہیں اور آپ کو میں جیسے بتا رہا تھا نا کہ کتنی بیماریوں کے لیے ہیں ہماری یہ پروڈکٹ آپ جب استعمال کریں گے تو بھائی آپ تو سستے میں چھوٹ جائیں گے کہ سستے میں بھائی آپ کو اتنی پیاری چیزیں مل گئی ہیں صحت بھی آ گئی ہے خوبصورتی بھی آ گئی ہے اور کم پیسوں کے ساتھ آ گئی ہے
1: اچھا میں نے کہا کہ اس میں ایک طاقت والا بوتل بتا رہا تھا وہ نہیں ہے کہ وہ لیں گے
0: تو طاقت کا یہی ہمارا ایک جار ہوتا ہے جو پاؤڈر کی صورت میں ہوتا ہے سپلیمنٹ ہے نا ٹھیک ہے باقی وہ میدے والا سیرپ ہوتا ہے اگر ہاضمے کا مسئلہ ہو نا سینے میں جلن ہو گیس ہو متلی آتی ہو دل خراب ہوتا ہو الٹی آتی ہو تو وہ ہمارا ہاضمہ کنٹرول سیرپ ہے کیسن کا ٹھیک ہے سلیم
1: میرے پاس آپ کا نمبر بالکل خراب ہو چکا تھا میں نے عبدالحادی سے فون کر کے اسے آپ کا نمبر لیا اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا جو سننے والے ہیں بیرسیر خان والے ہیں ڈانک والے ہیں سب کو میری طرف سے سلیم کے دیگر کی طرف سے سب کو سلام اور آپ کو خدا ہمیشہ قائم دائم اور خوشحال رکھے
0: جی جی بہت شکریہ ہمیشہ قائم و دائم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے باقی قائم و دائم کوئی نہیں رہ سکتا لیکن آپ کی دعا سلامت رہنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے خوشی بھری زندگی دے اور آپ نے ابھی تک ہمارے پروڈکٹ نہیں خریدے لیکن کوئی اور خرید کے جا رہا تھا تو الحمدللہ جناب کیسن پر آپ لوگوں کا اعتماد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جیسے ہمارے ساتھ اس وقت بہت ہی قابل احترام ہمارے یوزر ہمارے لسنر شبیر استاد ہیں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خلیل بھائی کیا حال ہے سر خیریت ہے
0: ایف ایم تو چل گیا کہ نہیں چلا حالے تک
2: نہیں سر وجہ تھا جو ہے صحیح کھدا پیا
0: اچھا نہیں چلتا پیا حالے تک
2: نہیں چلتا پیا پتا نہیں کیری وجہ ہے پتا تھا کال پہ کال پہ کال کال لگا رہے
0: داری بارہ ٹھیک ہے میرا خیال داری بارہ ٹھیک ہے
2: جی جی ادھر والے ٹھیک ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں کیونکہ ہر بندہ آتا ہے جو اس کو آخو جو اتو پتو ہر شہ کو گن ونجو نہ ہیلا دیتا ہونے آتا نہ کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہیں یہ تفریح کا ایک ٹائم ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے ریڈیو کے کرن دے جو انہوں نے ایک آج تھی چکے تھا بڑے لوگ خفا ہیں سر یقین منو سر
0: ہاں بالکل بس ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے لیکن اتنی ٹائم نہیں گھرنا چاہیے نا کیونکہ براڈ کاسٹ کے وچ کدان چھٹی نہیں ہوتی براڈ کاسٹ دے وچ چھٹیاں نہیں ہوندے اے اصول ہی کوئی نہیں کہ کوئی براڈ کاسٹ سسٹم ہے تساں کدا سنا ہے کہ کوئی ٹی وی چینل آن تھی گیا ہوے تے او ولا کے آف تھی ہوے دوسرے دیواراں حالانکہ مشینریاں تے ہر کہندے خراب تھیندے مشینری چ ہے نا اتنا نہیں تھی سکدے کہ خراب نہ تھیوے لیکن اوندا الٹرنیٹ ہونا بہت ضروری ہے براڈ کاسٹ دے وچ کدا وی چھٹیاں نہیں ہوندے چلو اللہ کرے سی انشاءاللہ
2: اللہ کرے سی جسر تھی ایسی مجبوری ہو سی انہاں دی کوئی مجبوری تا ہو سی کہ ہاتھ لگ دے تا وہ اتنی انشاءاللہ بھی ہے نہ کرے نہ دیا جا
0: بالکل
2: باقی سے لے تو کوئی کام بہت اچھا لیندا پے سارے کیسان دے پرتے لیکن ایدہ طاقت پلس سے ویٹ کم پیڑ کم دا بڑا زبردست ایک واضح ٹھیک ہے ایک نشان کی کھڑی ہے جو مقصد جو
0: طاقت پلس بالکل طاقت پلس دی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تے او ایسی شے ہے آج یقین کرو ایک دکاندار عمر سارا دکاندار ہے انہاں دا تعلق تشریف یوسف چوک دتے وعدہ پہ کہ خلیل بھائی کائنڈلی جلدی جلدی کرو تے انہاں مہینے والا جار لانچ کرو کیونکہ بہت زیادہ لوگ ولا ولا گندن تو آدن کہ بھائی چھوٹا جہ پہ کے اڈا دیر ختم تھی ویندا تو انشاءاللہ مہینے والا ایسا گن کے آنے پیدا تاکہ ایک دفعہ گن کے ونجو اون دی بچت بھی ہو سی تے پورا مہینہ کھاون دے بعد وہ سیدھا تو کو رزلٹ دا پتہ بھی لگ سی
2: بالکل نہیں ہونے نال ہی الحمدللہ رزلٹ اس جار دی بالکل زبردست رزلٹ دیتا ہے بڑے لوگ خوش ہیں اس دا مقصد ہے کہ سارے ملک دے وچ مہنگائی دا دور ہے اور جو ہے نا مہنگائی بہت زیادہ ہے تا گھی کھیر اے بڑی مشکل نال چاہی بہت مشکل نال بن دیے تو گھیو کیسے کھاسی گھیو 4,350 تے کلو ہے انسان چارج تھی ویندا ہے اور بڑی پاور مل ویندی ہے اور بہت سارے یہ کمزوریاں کیونکہ زیادہ تر جو اکثریت لیبر شدہ دیے لیبر مزدور بہن جائے کو یہ اچھا ضرورت ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں اور تھوڑا دوائیاں لینے پہنتا ایزا خیر ودا یا بنا جار وہ تھی ونے جیرا مہینہ پورا لیے تھی وے زیادیاں تر کمزوریاں ظاہر تھی گئیں جو اے بہن زبردست ایک اچھا ضرورت ہے اور ارتاحیات ہی قسم دی ضرورت پہ ویسی ہر انسان دے مارے اور معاشرہ بڑا طاقتور بن ویسی سر
0: جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ بہت مہربانی جناب جی صاحب بہت شکریہ اچھا جی یہ پروڈکٹ کتنی اہم ہے اس کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں آج کل ٹی وی کے اوپر آپ ایک اشتہار دیکھ رہے ہوں گے ایک بہت بڑی کمپنی ہے ٹھیک ہے جناب اور اس کا نام ہے گیٹس جی ای ٹی سیٹ گیٹس پاکستان کی نمبر ون میڈیسن کی کمپنی ہے اس نے یہی پروڈکٹ لانچ کی ہے لیویٹی کے نام سے میرے خیال میں 3,000 کا یا 4,500 کا ریٹ کا مجھے کنفرم نہیں ہے آئی ڈونٹ نو لیکن اسی رینج میں ہوگا انہوں نے یہی پروڈکٹ جو ہم نے طاقت پلس لانچ کی ہے نا انہوں نے بھی لانچ کی ہے کہ اس وقت لوگوں کو اس چیز کی کتنی ضرورت ہے اتنی بڑی کمپنی ہو کر وہ بھی سوچ کے اوپر آخر آ گئی ہے اس نے طاقت کی گولیاں بھی بنائی ہیں سب کچھ بنایا ہے لیکن آج اس نے بھی یہ پروڈکٹ لانچ کر دیا ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں آپ کو آج کل ایک اشتہار دیکھنے کو مل رہا ہوگا لیویٹی کا ٹھیک ہے جناب لیویٹی وہ ایک پروڈکٹ آئی ہے وہ بالکل یہی طاقت پلس ہے جو اتنی بڑی کمپنی نے لانچ کر دیا تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم نے نہیں لانچ کی اب اس کی ضرورت ہے اور ہر کوئی اس کو لانچ کرتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے السلام علیکم جناب
3: وعلیکم السلام خلیل بھائی
0: جناب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سارے نال ملازم دکاندار آ چکے ہیں جی کیویں حال ہے ٹھیک ٹھاک ملازم
3: خالی
0: بیٹھے ہو
3: سو
0: اچھا ٹھیک ہے
1: باقی پیٹ کام کرنے پیٹ اگر گیس کی سجا کڑا ہونے واسطے
0: بالکل اندر واسطے ہی زبردست ہے بالکل جی میں ایک چمچ سٹے سو موند نیم گرم پانی سٹے سو تو اگلے چار کول تر منٹ گیس کول سجا ہوا پیٹ بالکل گیس ختم تھی ویسے گارنٹی نال ٹھیک ہے
1: بھائی بس وہ منگوایا سے جو رہنا وہ ختم تھی گیا نا
0: ٹھیک ہے طاقت پلس آئل شیمپو تو موجود ہیں صحیح
1: جی جی شیمپو ہیں تے صابن تے اور کچھ ال گئے تے بس ہو گیا منگوایا سے تے جڑا نہیں آ ویسے نا
0: تسا ایک بیا کم کرو جی میں تسا طاقت پلس لوگوں کو دسی پے وے تسا شیمپو جڑا کیسن ہے نا صحیح اپنے علاقے دے ایک دو چار بندوں کو آکھو کے استعمال کریں ترے دیواراں نوں کو ٹائم دیو کہ بھئی گھن ونجو تے اگر تو کو مزہ نہ آوے وال صحیح سلکی نتھی وین وال مینجیبل نو وین یعنی کہ اڑن شڑن نہیں تو واپس ترے دیاں دا استعمال دے بعد واپس ہی گھن سکدے وے اگر کوئی تہاڈے علاقے دے وچ شیمپو کو ٹرائی کرنا چاہے
1: بالکل ہوتا ہی میں نا جو دیر آدمی آ جانا تو کوئی استعمال دے نال کہنے ان شاء اللہ ہو جے رہنا نہیں نہ ہو تا ای نہیں گا ساری گل تے عمل کر چھوڑے نے کہ بھائی ٹھیک ہے تو صاحب دے پے تو بس صحیح ہے سنے دے پے لیکن میں نے تو بس ٹھیک ہو نے رہنا اور بہت ہی تا بہت آدمی نے میں تو آکھے جو بھائی طاقت بلس دیو تے کمزور کرنا بھی ہو پھکی ہے جیری نہ ہو دیو تے تے سارے کوئی جوڑا وزار دے تے کوئی تیل ہو منگا نے ہو تیل ہی دیو بھائی جی رہنا
0: بس تسا کوشش کرو نا اپنے کو سامان ان برابر رکھا کرو ساری طرف سامان تسا بہت سارا بھیج دیتا ہے زربت خان دو میں گال ہی کیتی ہے انہاں توارے حوالے نال انشاءاللہ فون شارٹیج نتی سی ایسا انہوں کو آکھا ہے کہ صحیح سامان اپنے کو رکھو کیونکہ ڈیمانڈ ہے الحمدللہ ٹانک کی چہر پاسوں ہر لوگ ساری شے کو پسند کریں دے پین تو تارے کو کمی نہ ہوئے کہیں قسم دینا
1: تے بالکل باقی تو لوگ بڑے شوق دینا لامن میرے کو جے رہنا بہت پر پر کو لوگ آوے تے جے رہنا او کال آدمیان کوئی شادی دے جے رہنا او گنیاں سامان دے رہنا او گنیاں
0: ٹھیک ہے جی ہاں
1: جی جی بس تو
0: اعتماد بالکل ضرور بہت سارے لوگ تنگ ہی تھے کہ یار اتنا والا لیکچر دے دین اصلی پروگرام سارا ہے وہ اپنے پروڈکٹ دے بارے دسنا ہے ٹھیک ہے جناب نہ کہ گانا بجانا یا میوزک سناونا اصل گال ہے کہ اسا اپنی کمپنی دا میسج اپنے دیکھو اگر تسا سارے گالیاں سمجھے سو تو کو کہ بیگ دے کول پوچھن دی ضرورت ہی نہ ہوسی تسا آپ پہ ون کے بھی گن سکدے وے تے استعمال کر سکدے وے
1: بالکل بس جو سارے گالیاں سن دے تاں انہاں لوگ تو اسی وجہ تے آوے نا جو بھائی یار پروڈکٹ بھائی میں وتوں نو کہ تمام نہ رکھنا جو اگر استعمال کرو
0: سب شہ دی واپسی ہے کوئی بھی شہ تہاڈے کول گن ونجن اگر مطمئن نہ تھی مینوں آکھن کہ بھائی میں 500 لائے 1000 لائے 1500 لائے تسا انہاں دے کول گن گنے لیکن ایویں تھیسی کدام وی نہیں اگر او سیدھے دین لا یا سیدھے ان دے نال کہہ دین حلفی آکھن تے کدام کوئی اے نہیں آکھ سکدا کہ ایسا پروڈکٹ استعمال کیتی تے سکو فائدہ نہیں تھیا ٹھیک ہے جناب
1: نہ فائدہ دے او فائدہ تو نہ مل دے لیکن گال میں انہوں کوئی اکھے نہ جو اگر تو فائدہ نہ ملے تو میں رگنا واپس نہ واپس خیر
0: بہت مہربانی سر بہت مہربانی شکریہ جناب رنوال کو سانا ملازم دکاندار مدرسہ سہیل دے نال
1: سنن کو سلام جی جی یہ کہ سن اللہ کو سلام کہنا پیا تے نعمان شیخ تاں کنے کچھ
0: ہاں بالکل جی نو تو سجے لحاظ نا اکھیں دا پیاں تے بعد میں کو نعمان شیخ یاد آون نعمان شیخ سجے لگال کرنے نا میں اکھیں دا پیاں میں آکھدا پیاں اکھیں دا پیاں اکثر ملازم بھائی جلے گال کرندے نا انہاں دی لینگویج نعمان بھائی دی لینگویج ہوندی اکثر نعمان بھائی نال گال تھیندی ہے واٹس ایپ تے تے نا میں اکھیں دا پیاں میں زعفرانی صابن زعفرانی کریم گلوٹا وائٹ صابن گلوٹا وائٹ کریم شیمپو تیل سب چیزیں گرہ بلوچ میں یاسین قبرستان کے سامنے عمران اینڈ رمضان جنرل سٹور جو ہے وہاں پر آپ جائیں گے تو جو جو آپ کو چاہیے تھا بھی انہوں نے بھی منگوا لیا ہے سامان اور آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں السلام علیکم
4: وعلیکم السلام حاضر خلیل بھائی
0: جناب یوسف خان سا نال موجود ان کی میں حال ہے صحیح چنگے ودے وے تو ساں ٹھیک ٹھاک
4: خیر پھر تو صاحب لو حال سناو
0: گرم ہے اللہ دا چاہ پینے بیٹھے ہیں ساں تساں پیتی بیٹھے ہوئے کہ نا
4: ہاں چاہ پیتی بیٹھے ہیں میں کئی کار پوچھنا کہ رہنا وہ کہ کھکی ہے پیٹ والی
0: ویٹ کم پیٹ کم
4: ہاں
0: جی
4: اور کہ رہے ہیں مطلب وہ سیر کا مزید مزید وہ کھا سکتا
0: بواسیر دا مریض اندو تے ساری کوئی خاص ریسرچ کو نہیں، لیکن مزید بھی انفارمیشن میں ساری گن کے تو کل شیئر کرے ساں. باقی جیرے بیماریاں تو کو بواسیر واسطے تساں جیرے ہے سارا جیرے ہیئر آئل ہے نا سر، ہیئر آئل جیرے تساں کل گن گئے وے، ٹھیک ہے سر، ایکو تساں بیرونی طور تے ایکو استعمال کر سکتے وے، ان نال جلن، ان نال خارش بالکل دو کو ترے منٹ دے وچ ختم تھی ویندی ہے. مکمل ریسرچ ہوندی ہے تے میں کل تو کو ان حوالے نال دسساں کہ بواسیر وچ استعمال کرن دے تو کو کتنا فائدہ تھی سکدا ہے، لیکن بیرونی طور تے تساں آئل نال استعمال کرے سو اگر جلن ہوئے یا خارش ہوئے بواسیر دی صورت وچ، نا ٹھیک ہے، تا ان وچ سر آئل کو استعمال کر سکدے ہوئے بڑا ہی ایفیکٹیو ہے، بہت جلدی تو شفا دے سی انشاءاللہ.
4: چلو صحیح ہے، پھر لے کون ہے یہ کل رائٹ کری ٹائم بعد،
0: چلو چلو اگر ہوئے تو کرنا تو ضرور استعمال کر سکتے ہوئے، ٹھیک ہے
4: صحیح ہے، بتے پکی استعمال کریں گا نا،
0: ہاں کریں بالکل کریں جی کریں، ٹھیک ہے جی، آگے جناب بہت شکریہ جناب یوسف خان ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ ہمارے دو پروڈکٹ طاقت پلس وزن بڑھانے کے لیے ہے، روزانہ ایک گلاس دودھ کے اندر نیم گرم دودھ، دونوں جو پھکیاں ہیں ہماری، دوسری پھکی نہیں ہے ویسے، یہ ویٹ کم پیٹ کم پھکی ہے، وہ صفوف اس کو بولتے ہیں.

0: جناب سوئٹ دور ادن دی یوزر اف اونلی کیس ان نیچر پاکستان. السلام علیکم محترم والے استاد جی, ویلکم دی شو ود حسین والا بادشاہ. شو ہماری طرح بہت ہی بیسٹ ہے. صحیح کہا نا ہم نے جی, بالکل آپ ہی کی طرح ہم جہاں بیسٹ ہو سکتے ہیں آپ ہی بیسٹ ہیں. کیسن گھر کی فیمیل کہاں غائب ہیں آج کل؟ ہاں جی کہاں غائب ہیں آج کل آپ کی ایک جی جناب, میں میسج پڑھ لوں پھر آپ کے کالز لیں گے. آپ لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہیں. آپ کی ایک آواز سننے اور آپ کے گولڈ ورڈز کے لیے میں تو 100 کام چھوڑ کر بھی آ جاتی ہوں. یہ کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ سب آواز لگائیں آپ سے. اچھا جی, کچھ لوگوں کے پاس ایس ایم ایس پیکیجز کا بھی ایشو ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہوتا, جیسے کے یو حیا خان ہے. اب ہم انتظار کریں گے جب ان کے بابا آئیں گے تو پاپا آئیں گے ان کے, تو پاپا کی پری پھر ہمیں میسج کریں گے, کیونکہ ان کا اپنا موبائل ہے نہیں, وہ اپنے پاپا کے موبائل سے میسج کرتی ہیں, تو ان کا انتظار کرتے ہیں ان کے پاپا کراچی سے کب آتے ہیں اور ان کا میسج ہمارے پاس کب آتا ہے. کہتے ہیں جسور کیسن تیری کامیابیوں پہ برستی رہے خدا کی رحمت, کیسن تیرے کمالات کی آواز فضاؤں میں سدا گونجتی رہے. آمین سما.
1: ہم نے بے پردہ اسی کی ذات میں دیکھا, کہیں وہ نور بن کر.
0: اچھا جی, پہاڑ پور ایف ایم کہتے ہیں کہ کب شروع ہوگا؟ محمد اظہر سن رہے ہیں. تو بھائی ہمیں تو آج بھی کہا گیا تھا کہ آج ہماری آواز نشر ہوگی, لیکن آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل پرابلم شدید بڑھ چکا ہے, جس کی وجہ سے آج بھی پہاڑ پور والے ہماری آواز سننے سے کیا کہتے ہیں محروم ہے.
1: جو پردہ تھا نگاہوں پر وہ عشق نے.
0: دانیا ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی کیسے ہیں آپ, امید کرتے ہیں کہ بالکل جی فٹ فاٹ ہوں گے. تو دانیا میں فٹ فاٹ ہوں, لڑکی تم بتاؤ کہ طاقت پلس نے تمہیں کتنا موٹا کر دیا ہے, کتنا جسم بھر گیا ہے اور کتنی پہلے سے پیاری ہو گئی ہو. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, کیسے
0: ہیں بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی. ہمارے ساتھ سونیا وان آپ ہی موجود ہیں, آپ ہی کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آج تو گیس ہے نا کہ نہیں ہے؟
2: جی ہاں بالکل ہے,
0: اس لیے مجھے بھی ٹائم کے اوپر چائے مل گئی آج.
2: جی ہاں بالکل.
0: سنا ہے کیا حال ہے آپ کی طرف, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟
2: جیسے آپ نے کہا تھا کہ بدھ کو نا موسم اچھا ہو جائے گا, تو موسم ایسے اچھا ہو گیا شکر اللہ کا.
0: دیکھ لیں پھر ہماری پیشن گوئی
2: ہوتی ہے,
0: پیشیاں جو ہوتی پیشن گوئی ہماری جو ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا شرمندہ ہمیں نہیں کرتے, لاج رکھ لیتے. موسم تو بس اچھا ہی ہوگا, ہم اچھے کی طرف ہی جانا ہے. اور کیا گرمی دیکھنی ہے؟ دل نہیں بھرا گرمی سے ابھی؟
2: نہیں بھر گیا ہے, 10 مہینے کا
0: 10 مہینے گزار لیے گرمی میں, اور کیا 2 مہینے بھی اور پورا سال پہ تو گرمیوں کا ہو جائے گا.
2: جی ہاں, اور جو آپ آج جس پروڈکٹ پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا اور ہمارے استعمال میں بھی ہے نا.
0: ویٹ کم پیٹ کم؟
2: جی ہاں, وہ میں نے 2 مرتبہ لیا تھا, کافی اچھا رزلٹ ہے.
0: کس مسئلے کے لیے آپ نے لیا تھا آپ ہی, اور کیا فائدہ ہوا آپ کو؟
2: میرا وزن بھی زیادہ ہے اور بچوں کے پیچھے بعد میں میرا پیٹ تھوڑا نہیں زیادہ ہو گیا تھا.
0: اچھا اچھا, پھر اس کا فرق آیا؟
2: تو بہت زیادہ فرق ہے. جی
0: بہت زیادہ فرق ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں بھائی, وہ کوٹجئی والے کو کتنے من کھا گئے ہمارے ویٹ کم. یقین کرے اب میں اس کو دکاندار کو کبھی کال پر لوں گا نا, آج بھی مجھ سے لڑ رہا تھا, کہتے یار کیوں نہیں بھیجتے ہو پیسے, ہم نہیں بھیجتے آپ کو. میں نے کہا آ رہی ہے آپ کو بھجوا دیں گے. کہتے ہمارے کوٹجئی کے لوگ کھانا تو خیر نہ ملے لیکن ویٹ کم پیٹ کم ملنی چاہیے. ضروری بات ہے, فائدہ ہوتا ہے تبھی لوگ لیتے ہیں. کسی کا میلا ٹھیک ہو گیا ہوگا, کسی کی شوگر, کسی کا بلڈ پریشر, کسی کا کیا ٹھیک, تو پھر وہ کیسے نہیں لیں گے. ہیپی والی فراغ میں خود حیران ہوں, میں خود حیران ہوں. وہ بےچاری مجھے نا واٹس ایپ کے اوپر بھی میسج کرتی رہتی ہے نا ہیپی والی فراغ, تو وہ پچھلے 4-5 دن سے ان کا واٹس ایپ بھی آف ہے اور یہاں پر بھی شو نہیں آ رہی, تو ہو سکتا ہے وہ وزیرستان میں ہوں یا کچھ اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا لڑکیوں کے, لڑکیوں والی بات تو نہیں ہوتی, تو پھر ہوگا کوئی مسئلہ, اللہ پاک خیر کرے جی ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے, ٹانک والوں کو بھی سلام ہو گیا جناب, بہت شکریہ جی. آج تو نمان شیخ والی آپ نے بھی بولی بول دی اکھینیا. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. ٹانک والوں کو جو ہے سونیا آپ ہی کہہ رہی ہے کہ میں بھی آپ کو جو ہے نا سلام اکھینیا. ٹھیک ہے جی, سلام ہو گیا بھائی ڈیرے والوں کی طرف سے آپ لوگوں کو. جناب یہ تو ہمارا آج کا پروگرام, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اور کیسن نیچرل پاکستان کی پروڈکٹ آپ کی صحت کی ضمانت ہے, آپ کو خوبصورت بنانے کی ضمانت ہے, آپ کو پیارا بنانے کی ضمانت ہے. کیسن اگر آپ کے گھر میں ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا, اس کمپنی کا جو مقصد ہے نا وہ آپ لوگوں کو پیارا بنانا ہے. وہ کسی بھی شکل میں, وہ سانولے پن سے نکالنا, وہ دانوں سے نکالنا, وہ چھائیوں سے نکالنا, وہ موٹاپے سے نکالنا, وہ دبلے پتلے پن سے نکالنا, وہ دردوں سے نکالنا, اینڈ کیا ہے, ہیپی والی لائف. ہیپی والی لائف کے ساتھ ڈھیر سارا پیارا رکھنا, کیونکہ انسان پیارا اسی وقت رکھتا ہے جب صحت مند ہو اور اس کی لائف خوشحال ہو. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید کرتا ہوں کہ آج کے شو آپ کو پسند آیا ہوگا. کل ایک دفعہ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی, کل تک کی اجازت اللہ نے.
3: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

0: بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای اونکو نو مونږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا کتا سو مختلف بیماروں کی مبتلا ہے لکا تبا زکام تور زیڑی زیڑ زیڑی دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانچ پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تھا او د حکیم مشکور احمد سے اپنا خپل علاج کولی شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 ټانګ اسلامي نشریات مونږ سره اوسئ. الله
1: الله کاپتا ہے دل تیرا اندیشائے طوفان سے کیا, نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو, دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی, قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو.

88.4 علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک۔ ایٹی ایٹ پوائنٹ

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے. بالکل جناب, آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے پروگرام صحت کا پیغام لے کر, جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. بالکل خواتین و حضرات, الشفا دوا خانہ ایک ایسا معتبر نام, ایک ایسا ادارہ جہاں پر ہر قسم بیماری کا دیسی طریقہ علاج سے مکمل صفائی کیا جاتا ہے. ایک ایسی بیماری کا جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہو, آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اس بیماری سے, سو انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دوا خانہ میں. الشفا دوا خانہ, شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. سو بالکل خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں بھی ہوں گے, میرے بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, خیر و عافیت سے ہوں گے. چونکہ ابھی کھانے کا ٹائم ہے, سو آپ کھانا بھی کھا چکے ہوں گے یا کھانا کھاتے کھاتے آپ ہمارا شو بھی ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسافر بھائی ہمیں سن رہے ہیں, چاہے آپ ٹانگ سے ہیں, چاہے آپ وزیرستان سے ہیں, چاہے آپ ہمیں جہاں سے بھی سن رہے ہیں, یہ پروگرام آپ کا ہے اور اس شو میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کی. آپ کی جو صحت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات یہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے حکیم صاحب سے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, سو ہم جو سوال سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں پھر ہم ایک ایسا مخصوص شو اس کے اوپر رکھتے ہیں جس میں اسی بیماری کے بارے میں بات کی جائے. تو بالکل خواتین و حضرات, ایک عموماً مسئلہ جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے آج کل, بچوں کو بھی ہے, نوجوانوں کو بھی ہے, بزرگوں کو بھی ہے, بہنوں کو بھی ہے, بھائیوں کو بھی ہے, یعنی کہ ہر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے, وہ ہے سر کا درد. دیکھیں جی,

0: लेकिन बहरहाल हद से ज्यादा भी अपने पे बोझ ना लें, कोशिश करें कि जो एक उसका प्रॉपर हल है वही रखें। अब्बा से अक्सर पेशेंट भी आए हैं मेरे पास, अक्सर के मैसेजेस या कॉल्स भी आ जाती हैं,
1: ऐसी बात
0: तो उसके मुझे सर दर्द की शिकायत है,
1: ऐसी बात है।
0: और हम लोग इसे बड़ा मामूली लेते हैं कि ठीक है यार एक गोली खा लेते हैं वक्ती, हाँ, चाय का कप पी लेते हैं तो बस वक्ती तौर पर सुकून आ जाता है, हम फिर अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं। तो अब अक्सर कहते हैं कि यार कभी हमारे माथे में दर्द हो रहा है, कभी सिर के एक तरफ हो रहा है, कभी पूरे सर में, कभी आधे सिर में, कभी आंखों के पीछे, और कभी दर्द हल्का होता है, कभी तेज हो जाता है कि हम काम भी नहीं कर सकते। तो आखिर उनका भी सवाल यही होता है कि इसकी वजह क्या है, या फिर यही है कि हम आर्थिक तौर पे टैबलेट ले लें तो ताकि हम अपने उस वक्ती तौर पे जो हमारे काम अधूरे हैं,
1: ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि वो हम कर लें। मतलब कि इतना फास्ट जमाना हो चुका है कि हमें अपनी सेहत का ही ख्याल नहीं है, हर बंदा चाहता है कि बस फौरन गोली खाएं और जो हमारा मसला है वो ठीक हो जाए।
0: हाँ, उसकी वजह है ना, क्योंकि जाहिर है आज अगर आप फास्ट रहेंगे,
1: ऐसी बात है, हाँ,
0: तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर या कह लें इस जिंदगी की दौड़ में शामिल रहेंगे, अगर आप सुस्त रहेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे।
1: सब वो मैं नहीं कह रहा कि यानी कि आपको जमाने के साथ चलना चाहिए, लेकिन आपकी अगर सेहत एक चीज से मुतासर हो रही है, अब आपका सर का दर्द है, आपको डेली रात को होता है, आप डेली एक गोली लेंगे तो आप ठीक होंगे, लेकिन हमारे लोग ये नहीं सोचते कि इस मसले से मुकम्मल जान छुड़ाई जाए।
0: वजह यही है ना कि आप उसकी वजूहात पे तो गौर करना होगा ना,
1: ऐसी बात है,
0: उसकी वजूहात पे गौर करें और फिर आप अपने मुआलिज से मशवरा करें, वो आपको बेहतर गाइड करेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है और आप इसे किस तरह इससे जान छुड़ा सकते हैं, और ये दर्द हकीकत में है कौन सा,
1: ठीक है,
0: पूरे सर का है, आधे सर का है, या थकावट है, क्या वजह है, फिर उसको देख के उसके मुताबिक उसका इलाज है, और देसी इलाज बहुत सूटेबल है कि वो आप उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल। हाँ।
0: कई दफा मैंने प्रोग्राम में भी कहा है कि आप उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप फायदा ले सकते हैं, बल्कि जो कह ले टेम्परेरी टेबलेट्स हैं उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे आप बच जाते हो,
1: क्योंकि वो हम रेगुलर लेते लेते हैं,
0: बिल्कुल वो हम उसके आदी हो गए ना,
1: ऐसी बात है।
0: हम लेते हैं तो जस्ट चंद सेकंड के बाद हम कहते हैं हम बेहतर हैं,
1: ऐसी बात है,
0: तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर उसमें आदमी कहता है यार मैं अपने काम पे बैठा हूँ, मैं कंप्यूटर पे हूँ या मैं मोबाइल में हूँ, तो फिर मेरे लिए दुश्वारी है। तो बाकी देखना क्या है कि ये इसके वजह क्या है और किन असाब पे दबाव है जिनकी वजह से इसके सर में दर्द है, उसकी नोयत, उसकी शिद्दत, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, फिर उसके गर्दन के पट्ठों में खिंचाव है,
1: ठीक है,
0: इसकी वजह से है, अब हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हो,
1: ऐसी बात है।
0: अब चीज ये है कि ये सारी चीजों की जब तक आप मुआलिज से मिलेंगे नहीं उस टाइम तक इसकी तशखीस नहीं की जाती,
1: ठीक है।
0: बाकी अब वजूहात में आ जाएं तो वो शॉर्टली जो आम कॉमन हैं वजूहात, वो तो वही हैं कि आप रात को लेट सोते हैं,
1: ठीक है, ऐसी बात है।
0: और ये भी है कि आप अगर 10 बजे के बाद सोते हैं तो फिर आपका जिस्म हीट पकड़ेगा, गर्म,
1: ऐसी बात है, हाँ, हीट
0: एक टाइम है, आप एक उसकी एक टाइम तक आप सो सकते हैं, लेकिन जब आप लेट करते हैं तो फिर आपके लिए वो मसला बनेगा, नींद पूरी नहीं होगी तब भी, और बहुत ज्यादा जहनी दबाव ले लेंगे तब भी आपके सर में दर्द रहेगा, आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देर तक बैठते हैं तब भी, आप आंखों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं स्क्रीन पे यानी के जमाए रखते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: तो फिर भी उस पे असर आएगा आपके दिमाग पे, फिर पानी कम पियेंगे तब भी आपके सिर में दर्द हो सकता है,
1: ठीक है।
0: खाना आप टाइम से नहीं लेंगे, आगे पीछे करेंगे वक्त को, तब भी मसला बन सकता है। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी आप पी रहे हैं,
1: ऐसी बात है,
0: तब भी मसला बनेगा, और आप उसे अचानक छोड़ेंगे
1: तो भी मसला। अच्छा हकीम सर, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सर में दर्द हुआ तो हम उसके पीछे एज अ मेडिसिन चाय इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा,
0: बिल्कुल,
1: तो ये कोई नुकसान दे सकता है, यानी कि अगर डेली आपके सर में दर्द होता है, अब ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका रेगुलर रात को दर्द हो जाता है सेम टाइम में, तो वो चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके कोई नुकसान आते हैं ये बताइए।
0: आप उसे अगर कंटिन्यू ही रखते हैं और रोजाना उसका अपने एक रूटीन बना ली है,
1: ठीक है,
0: تو اس وہ تو مرض اپنی جگہ پہ قائم ہے, آپ وقتی طور پہ تو ریلیکس ہو جاتے ہیں چائے پی کے, اس میں کچھ ایسے اجزاء ہیں جو آپ کو سکون دیتے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: لیکن اس کا پراپر حل نہیں ہے تو وہ نقصان دے گی بہت زیادہ.
1: ایسی بات ہے کیونکہ جب بھی گھر میں اکثر یہی ہوتا ہے کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ایک کپ چائے پلاتے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, ایسی بات ہے نا,
0: ہمارے خون میں شامل ہو گئی ہے نا چائے, وہ تو ہم باہر سے جائیں یا آئیں طلب ہوتی ہے کہ یار ایک کپ چائے مل جائے,
1: کیونکہ چائے ایک روایت بن چکی ہے ہمارے گھروں میں, جب کوئی مہمان آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے سو چائے پلائی جاتی ہے,
0: وہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے,
1: حصہ ہے بالکل, ایسی بات ہے,
0: اور اس کا بہترین بس ہم نے اس کو اب دودھ ڈال کے اس کو چائے بنا لیا, حالانکہ اگر ہم اس کو کل بھی ہماری بات
1: اسی پوائنٹ پر بات,
0: چائے اس طرح نہیں ہے, چائے کا مفہوم کچھ اور ہے, ہم لوگ اسے پتی پانی میں ڈال کر خوب اسے پکاتے ہیں, وہ جس طرح ہوٹلوں والے دے پھینٹ رہے ہوتے ہیں, تو چیز ایسی بات ہے کہ وہ بس کہہ لیں کہ چائے نام کی ہے,
1: ایسی بات
0: ٹھیک ہے, اس کی افادیت اتنی نہیں ہے,
1: ایسی بات ہے.
0: اب باقی اس کے ساتھ جو ہے کہ تشخیص جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جسے ہم کہہ لیں ٹینشن ہیڈکس, یہ بھی سر کے ایک اس پہ درد میں ہی ہے,
1: بالکل بالکل
0: ٹھیک ہے نا, اب اس میں سے اس کی قسم کہہ لیں, اب بعض دفعہ وہ سر کے گرد پٹی باندھ لیتے ہیں بڑی ٹائٹ قسم کی, اور کچھ کوئی مالشیں کر رہا ہے, کوئی دبا رہا ہے کہ یار یہ چیز ہو, لیکن اصل میں اس کی وجوہات دیکھیں کہ اصل میں وجہ ہے کیا, مستند معالج سے کسی سے مشورہ کریں اور اس کا پراپر حل کریں. سر کا درد ہے نارملی ہے, کامن ہے, عام ہے, ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, سرد ہوا لگی تب بھی ہو سکتا ہے, کوئی بہت زیادہ شور و غول ہوا تب بھی ہو سکتا ہے,
1: ہاں جی,
0: لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ایک پراپر اس کا ایک سولوشن نکلے,
1: ٹھیک ہے,
0: عارضی نہ ہو, مستقل ہو, پھر آپ اپنا ذہنی دباؤ جو ہے کم سے کم لیں, سوچ فکرے ہر شخص کے ساتھ ہیں,
1: ایسی بات,
0: لیکن آپ اس کو اپنے پہ سوار نہ کریں, جب آپ سوار کریں گے وہ آپ کے سر درد کے طور پہ سامنے آ جائے گا,
1: ظاہر سی بات ہے,
0: پھر آپ مسلسل کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کریں, تھوڑا سا اگر بالفرض ہے کئی ہمارے ٹیلر حضرات ہیں, درزی ہیں,
1: ہاں جی,
0: وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم جو ہے مسلسل بیٹھے ہیں تو وہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے بیٹھے ہی جاتے ہیں,
1: ظاہر سی بات,
0: مشین چلا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں گپے مار رہے ہیں, وہیں چائے چل رہی ہے, اس میں بھی ہو بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ بیچ میں کوئی 10-15 منٹ کے لیے اٹھ کے ذرا تھوڑی سی واک کر لیں اور پھر بیٹھ جائیں, تو یہ چیز ان پہ کافی ان کی باڈی پہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے, مسلسل کام جو ہے یہ بھی سر درد کا باعث بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے کہ ہمارے بیٹھنے کا انداز, بعض دفعہ ہم اپنے جسم کو مروڑ تروڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس پہ بھی ہمارے اعصاب پہ ہمارے پٹھوں پہ دباؤ آتا ہے, خون جو سرکولیٹ کر رہا ہے اس کی سرکولیشن میں بھی فرق آتا ہے,
1: دباؤ
0: وہ آگے جاتا ہے, تو پھر وہ بھی سر درد کا باعث بن سکتا ہے. پھر نیند کی کمی تو ہے ہی ہے, وہ تو ہماری روٹین بن گئی ہے کہ ہم نے لیٹ نائٹ سونا ہوتا ہے, وہ بھی وجہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تھکن, کہ کام میں ہم اتنے رہے کہ ہم نے اپنے وجود کو حد سے زیادہ تھکا لیا,
1: بالکل ایسی بات ہے,
0: یہ چیز بھی جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. آگے چلیں تو اسی وجہ سے ہی بعض دفعہ مائگرین کا مسئلہ بن جاتا ہے, درد شقیقہ یا سر کا درد ہے, اب اس میں بھی دیکھنا ہے کہ اس میں اور مکمل سر کے درد میں کیا وجوہات ہے, کیا اس میں ہم کس طرح کمپیئر کریں گے,
1: ایسی بات,
0: اسی لیے معالج سے مشورہ ضروری ہوتا ہے, حالانکہ سمٹمز ہیں, سمٹمز سے بندہ پہچان سکتا ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا جو مائگرین ہے یا عام آدھے سر کا درد ہے یہ عام درد سے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے,
1: ایسی بات ہے بالکل,
0: ان میں ایک کہہ لیں کہ وامٹنگ کی سی کیفیت ہوگی, مچھلی کی کہہ لیں کیفیت معلوم ہوگی, روشنی سے وہ دور بھاگے گا, وہ کہے گا یار میں تھوڑا مجھے اندھیرے جگہ پہ مجھے کریں, کمرے میں ذرا اندھیرا کریں, پردے کریں, میں تھوڑا سا اگر وہ ارد گرد لوگ ہیں تو وہ ان سے تھوڑا سا سائڈ مارے گا,
1: ایسی بات ہے,
0: وہ سکون چاہے گا, شور سے بھاگے گا دور, یہ مائگرین کے اس کی جو پیشنٹ ہے اس کے سمٹمز ہیں,
1: ہاں جی ایسی بات,
0: وہاں سے جا کے, اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ذرا کوئی کام کرے گا تو اپنے جسم میں درد محسوس کرے گا, اور بعض دفعہ تو اسے یہ جو بو وغیرہ یا سمیل کہنے اس سے بھی وہ الرجک ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں اس سے دور ہوں.
1: چاہے وہ اچھی ہو یا بری,
0: چاہے اچھی ہے یا بری ہے, بری سے تو خیر دور ہونا ہی ہونا ہے, لیکن اچھی بھی جو ہے
1: وہ بھی سر میں درد,
0: وہ بھی اس کے لیے تکلیف دے گی. وہ کہے گا میرے سر میں درد شروع ہونا شروع ہو گیا, اور اسی لیے جو ہے وہ تھوڑا سا وائٹ کرے گا.
1: ایسی بات ہے,
0: آنکھوں کے گرد بازو کا تارے سے جھلمل جھلمل سے یا اندھیرا سا آنا,
1: ایسی بات ہے,
0: یہ چیزیں ہیں. تو اس پہ پھر جو معالج ہے وہ اس کو کمپیئر کرتا ہے جب اس کے سمٹمز یا اس کی کیس ہسٹری لیتا ہے کہ یہ آدھے سر کا درد ہے, اس سمٹمز کے مطابق پھر اس کا علاج ہے. اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ نظر ہم مسلسل اپنی استعمال کرتے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: بعض اوقات ہم اسے پراپر صحیح طریقے سے استعمال بھی نہیں کرتے, تو نظر میں کمزوری ہے. جس طرح پہلے وقتوں میں لوگ سرما ڈالتے تھے,
1: بالکل ڈالتے,
0: مائیں خود ہی ڈال دیتی تھی بچوں کو, وہ بچوں کو بچپن سے ہی عادت پڑ جاتی تھی, بڑے پن تک وہ آنکھوں میں سرما لگاتے رہتے. اب بھی ایسے بزرگ ہیں کہ جو ابھی بھی سرما استعمال کرتے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: اس سے آنکھوں کی روشنی, آنکھوں کی تازگی وہ برقرار رہتی ہے, اور اس کی آنکھوں کی تھکاوٹ نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ سے بھی جب آنکھوں میں کمزوری آئے گی نظر میں, تو اس کی وجہ سے بھی سر درد رہے گا.
1: ایسی بات ہے, بالکل.
0: اب اس کے لیے بھی وہ مشورہ کرے گا, دیکھے گا اپنے آپ کو کہ یار میری نظر ویک ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے سر درد جو ہے وہ ایک وجوہات نہیں, کئی وجوہات ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سمٹمز کیا کہہ رہے ہیں, اس کے مطابق پھر سر درد کا علاج ہوتا ہے. سر درد تقریباً 70-72 قسم کا ہے.
1: اچھا, 70-72 قسم کے اقسام ہیں سر کے درد,
0: اقسام ہیں. اب اس میں نوٹ کرنا ہوتا ہے, خالی ہم ایک پیناڈول یا پیراسٹامول کھا کے تو ہم وقتی طور پہ تو سر کا درد دور کر لیتے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: لیکن بعد میں جب وہ ہوتا ہے تو کافی بعض اوقات شدت سے ہوتا ہے, اور بعض دفعہ وہ کوئی نیا ہی مرض جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے سامنے.
1: ٹھیک ہے,
0: پھر اسی وجہ سے بعض دفعہ یہ کہہ لیں کہ جن کو نزلہ زکام ریشے بلغم کی شکایت ہوتی ہے وہ بھی سر درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ان کو بھی سر درد ہوتا ہے. اب اس میں بھی تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ ان کو نزلہ زکام ہے, کب سے ہے, ان کا ریشہ جو ہے یا کیرا اندر گر رہا ہے حلق میں, دماغ سے اتر رہا ہے, یہ چیز بھی اس کے لیے سر کا درد جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے.
1: اسی بات ہے, بالکل,
0: ٹھیک ہے. اب وہ صرف کہاں سے پتا چلے گا, وہ صرف معالج ہی بتا سکتا ہے اس کو, اس کی تشخیص کر کے. اپنے طور پہ تو اس نے گولی کھانی ہے کہ یار میں ٹیبلٹ لوں اور وہ استعمال کروں اور وقتی طور پہ میں اپنا کام چالے کروں,
1: بالکل ایسی بات.
0: پھر بعض دفعہ ہم لوگ پانی میں کنجوسی کر جاتے ہیں کہ یار تھوڑا پیا, اور بعض دفعہ بہت زیادہ ٹھنڈا پیا, خاص پسینہ آ رہا ہے, گرمی لگ رہی ہے, پانی ٹھنڈا نکال دیا, فریج سے نکالے ہیں ابھی بھی, یہ چیز بھی نقصان دیتی ہے, سر کے درد کو بڑھاتی ہے, اور پانی کی کمی جو ہے یہ بھی اس کو مسئلے کو بڑھا دیتی ہے. تو اس وجہ سے پھر کمزوری آئے گی, چکر بھی اسی وجہ سے ہی بعض لوگوں کو آتے ہیں کہ مجھے چکر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی تشخیص ہو سکتی ہے کہ سر درد کس وجہ سے
1: کس وجہ سے ہو رہا ہے
0: اور اس کا علاج کیا ہے. پھر ہم ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے, بہت کم, بہت چند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں, انہوں نے شیڈول رکھا ہے, لیکن اکثریت جو ہے وہ شاید ورزش سے واقف ہی نہیں ہے, وہ ویسے بس کہتے ہیں یار ہم چلتے ہیں میلوں, یا ہم بہت زیادہ سخت کام کرتے ہیں, وہ اسی کو ورزش سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یار یہی ہماری ورزش ہے,
1: ایسی بات,
0: لیکن اپنے جسم کو ایک پراپر طریقے سے تھوڑا سا موو کرنا یا اس کو وارم اپ کرنا کہ وہ گرم ہو, تو اس میں پھر پٹھوں میں لچک آتی ہے, اس کے خون کا جو دورانیہ ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے, تو پھر سر کے درد کا سوال پیدا نہیں ہوتا.
1: ایسی بات ہے, بالکل.
0: پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں ٹائم سے, کام میں مصروف ہیں, اچھا ٹھیک ہے رکھیں جی ٹھہر کے کھائیں گے, یا اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے شام میں دیکھ لیں گے,
1: ٹھیک ہے
0: فی الحال چائے پی لی, بسکٹ کھا لیے, یہ چیز بھی جب آپ کھانا چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا.
1: اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ عادت بھی آج کل نوجوانوں میں پائی جاتی ہے کہ سونے سے 15-10 منٹ پہلے کھانا کھا کے پھر سو گئے رات کو,
0: یہ بھی غلط ہے,
1: یہ بھی غلط طریقہ ہے نا,
0: بالکل غلط ہے, کیونکہ معدے کا کام ہے کہ آپ نے جو کرا ہے اس نے ساتھ ساتھ اس کا کام جاری ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: وہ اس کو ہضم کر رہا ہے, تو وہ جتنا آپ جلدی کھاتے ہیں اور آپ اتنی دیر میں اپنے گھر میں مصروف رہتے ہیں کاموں میں, تو اس سے کھانا میدے کو ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے
1: بات ہے
0: اور دوسری بات ہے کہ وہ لائٹ قسم کا ہوتا ہے کوئی اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا پھر آج کل یہ واقعی فیشن سا بن گیا کہ ٹھیک ہے یار بیڈ کے اوپر ہی کھانا ہے اور شارٹ سے ٹائم میں پھر لیٹ جانا
1: دوپہر کو بھی یہی ہوتا ہے اور رات کو تو اکثر یہی معاملہ چلتا رہتا ہے
0: چلے کسی حد تک ہے کہ وہ بعض میں لکھا ہے کہ آپ کلولا کریں جیسے تھوڑا سا آرام کر لیں وہ بہتر ہے لیکن خاص کر کیونکہ دن میں آپ نے تھوڑا آرام بھی کر لیا اس کے بعد آپ نے اپنے معاملات بھی کرنے ہیں
1: چلنا چلنا ہے
0: تو وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن رات میں ایسا نہیں ہے اور خصوصاً جیسے اب موسم سرد آ رہا ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں راتیں تقریباً بڑی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار بس ٹھنڈ ہے تو میں ذرا جلدی سے بس کھاؤں اور اپنے بستر میں پہنچوں یہ چیز نقصان دہ ہے اس کو ٹائم دیں پھر کوشش کریں کہ بہت زیادہ چائے کا کافی کا ان کا استعمال نہ ہو ایک محدود مناسب مقدار میں ہو جائے تو وہ
1: ایسی بات
0: پھر بھی ٹھیک ہے چل جاتا ہے لیکن اگر آپ مسلسل چائے پہ ہیں کہ ذرا سا تھکاوٹ ہوئی چائے لے لی گولی کھا لی چائے لے لی یا صبح دوپہر شام وہ ایک چائے تسلسل سے چل رہی ہے تو وہ چیز پھر نقصان دے سکتی ہے اور اس کی سر درد کی وجہ بھی بن سکتی ہے اور اس وجہ سے پھر آپ حالانکہ چائے سر کے درد کو دور کرنے کے لیے آپ چائے پیتے ہیں
1: ایسی بات
0: وقتی طور پہ وہ سکون دیتی ہے لیکن وہ ایک جب مسلسل عادت بنے گی تو پھر آپ کا سر درد جو ہے وہ چائے سے بھی نہیں جائے گا
1: ظاہر سی بات ہے یہ تو
0: پھر آپ کو اس کے لیے پراپر ایک دوائی لینی پڑے گی
1: ایسی بات ہے
0: اور تب جا کے وہ آپ اس سے چھٹکارا پائیں گی
1: بالکل ایسی بات ہے
0: پھر نیند جو ہے وہ تو لازمی ہے نیند کے بغیر اگر آپ کہیں ویسے ہے کہ 7-8 گھنٹے آپ پراپر نیند لیں
1: ٹھیک ہے
0: لیکن کچھ کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کوئی 2 گھنٹے کوئی 4 گھنٹے کوئی 1 گھنٹہ لیکن جتنی بھی نیند ہے پراپر طریقے سے نیند ہو نیند میں یہ نہ ہو کہ یار بس میں اٹھا ہوں جیسے سویا ہوں 10-15 منٹ کے بعد میں اٹھ گیا ہوں اس کو پراپر کچھ ٹائم دیں پراپر نیند کریں
1: ایسی بات ہے
0: پھر آپ جو ہے اس کا آپ سر کے درد کو نہیں اپنے پہ سوار کریں گے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کا سر میں درد ہو رہا ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے ٹائم پہ سوئیں
1: بالکل
0: اور جو ہے زیادہ دیر تک کتاب ہے موبائلز ہے یا کمپیوٹرز ہے ان کو زیادہ دیر تک استعمال نہ کریں
1: ایسی بات
0: اپنے دماغ کو سکون دیں اپنی نگاہوں کو سکون دیں آرام دیں تو پھر سر کا درد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
1: ایسی بات ہے کہ ہم سب ویسے آج کل کتابیں تو کہیں دور ہی رہ گئی ہم سے آج کل موبائل ہے ٹیب ہے لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے بس یہی چیزیں آج کل تو ہم ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کرتے
0: ایسا ہی ہے
1: اب آج کل دیکھیں آپ کسی محفل میں کہ جہاں پر 10 بندے بیٹھے ہوں پہلے آپ ہم سے بڑے ہیں حکیم صاحب تو آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کے یعنی کہ پہلے زمانے میں جب 10-15 لوگ آپس میں بیٹھتے تھے تو باتیں کیا کرتے تھے آج کل جب 10-15 بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے موبائل میں بزی ہوتے ہیں
0: وجہ یہی ہے کہ آپ بہت دور ہو گئے نا ہم اس سے فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں
1: ایسی بات ہے ہاں
0: اب آرٹیفیشل زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں اور اسی وجہ سے ہم زیادہ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں اگر وہی ہم فطرت کے زیادہ قریب ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جسم اتنی جلدی خراب ہو جائے باقی دباؤ ہے پریشانی ہے سٹریس ہے یہ ایک کامن مسئلہ ہے اس کو آپ تقریباً ہر آدمی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ بیچارہ پریشان ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں لیکن اس کو آپ اپنے پہ حاوی نہ کریں آپ سوچیں ضرور اس کے لیے کوئی سلوشن نکالیں لیکن چیز یہ ہے کہ آپ اتنے دباؤ بھی نہ لیں کہ مسلسل آپ سر درد کے مریض بن جائیں
1: ایسی بات ہے
0: ٹھیک ہے نا اس کو آپ لے سکتے ہیں آپ لائٹلی لیں اس کا حل تلاش کریں اور اس کے بعد اسے ذہن سے جھٹکیں
1: ایسی بات ہے بالکل
0: ورنہ جو ہے پھر وہی ہے کہ دوائیاں ہیں اور آپ ہیں
1: ایسی بات ہے آپ ہیں اور دوائیاں
0: بالکل تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دوائیوں کے گرد نہ گھومیں اور دوائیوں سے جہاں تک ہو سکے آپ دور رہیں اور اسی میں ایک فٹنس کا راز بھی چھپا ہوا ہے کہ آپ دیر تک اپنے وجود کو قائم بھی رکھ سکتے ہیں اور مضبوط رکھ سکتے ہیں باقی کچھ لوگوں کا جس طرح پہلے بات ہوئی ہے یہ گردن کے پٹھے جو ہیں یہ اکڑ جاتے ہیں
1: ٹھیک
0: ہے نا تناؤ وغیرہ آتا ہے تو کندھوں میں آ جاتا ہے یہ بھی بعض دفعہ سر کا درد باعث بن جاتا ہے اس سے بھی، کیونکہ سارے پٹھے اپنا کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ

0: بچی ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ خیر خیریت ابرو راستہ آواز ڈیر کمر روان دے جی سو کو لکم جی نہ رسر جی سات سے کم آواز دکھنا ابرو ڈیر کمر روان دے جی. حکیم صاحب ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ان کے سر میں درد ہے, تو میں نے کہا تو ہمارا پورا شو ہی سر درد کے بارے میں ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے حکیم صاحب سے یہ پوچھیں کہ بہت زیادہ بالوں کا سر پر ہونا کیا اس کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک کوسچن پوچھا ہے.
2: بالکل, اگر بال آپ کے ترتیب سے چھوٹی چھوٹی مقدار میں کٹے ہوئے ہیں
0: ایسی بات
2: تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر بال آپ کے بڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک کہہ لیں کہ ترتیب سے نہیں
0: ایسی بات ہے,
2: خشک ہیں, تو پھر وہ سر درد کا باعث بن سکتے.
0: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: ہیلو.
0: السلام علیکم.
3: ہیلو.
0: جی جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
3: بات کر رہے ہیں ہمارے گھر والے کا سر درد ہے پٹھوں میں.
0: اچھا پٹھوں میں درد ہوتا ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
3: ریڈیو
0: ٹھیک ہے آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں. جی حکیم صاحب ان کی گھر والی ہے اور کمر میں پٹھوں میں درد ہوتا ہے, تو کیا مشورہ دیں گے آپ انہیں؟
2: مشورہ تو انہیں یہی ہے کہ آپ اگر آپ اعصابی کمزوری کے مریض ہیں تو پھر اس کا پراپر طریقے سے علاج کرائیں.
0: ٹھیک ہے.
2: اور اگر آپ کو ویسے جسم میں دردیں ہیں تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ دواخانے پہ آنا پڑے گا تاکہ بہتر طریقے سے مرض کا پتہ چل سکے
0: بات ہے
2: اور پھر اس کے لیے علاج تجویز کر سکے. لیکن اتنا انشاءاللہ ضرور ہے کہ انہیں افاقہ ضرور محسوس ہوگا اور وہ مستقل طور پہ.
0: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ شاہعالم سے بات کر رہے ہیں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟ کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟ ہلو جی. تو پیارے بھائی آپ نے میرے خیال میں جو ہے نا آواز آپ کی کٹ گئی ہے. ایک میسج ہے حکیم صاحب کہ انس بھائی کہ آپ کا شو لائیو ہے. بالکل ہمارا شو لائیو ہے اور روزانہ ہی لائیو اور براہ راست ہوتا ہے. حکیم صاحب پروگرام کے آخری دو منٹ ہیں
2: جی,
0: سو ایک آخری کالر ہے ان کی سن لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی کون دے تو گال کریندے پے وے؟
4: میں پشتون دے.
0: اچھا پشتو چھ خبرے کو رورا سو کو لکم جی نرس رے
4: یزنا خبرے کو
0: یزنا خبرے کو جی چیر صحت حوالے سر مسوار شتا
4: او کو جی دا کور وال مد دفتر مل کبیر کتاب دے سر مسئلہ دا
0: مطلب سید مطلب
4: سر دا خوش کوئی
0: مطلب چ سر ډیر زیات درد کوي خبر ہے. نن مو پورا پروگرام پدی بندے وکھڑل دا سر درد مندے اور رو بہتر ادا د چسا سو کوم کوروال دا داستا سو راوڑی ٹانگ شے الشفا دا واخانہ شوال مارکیٹ تا راوڑی صحیح دکنے چھ.
4: اچھا
0: ہاں انشاءاللہ دی علاج بہ وشی. سو بالکل حکیم صاحب شو کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, سو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنے سننے والوں کو؟
2: پیغام یہی ہے کہ آپ اپنا اپنے آپ سے زیادہ خیال رکھیں.
0: ایسی بات ہے.
2: اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کل انشاءاللہ آپ موجود ہوں گے؟
2: انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک میں مطلب پہ موجود ہوں گا.
0: ایسی بات ہے.
2: اور ظاہر بات ہے جس میں ملنے مشورہ کرنے
0: بالکل ایسی بات ہے. آپ کو جو بھی مسئلہ ہے خواتین و حضرات آپ بالکل آ سکتے ہیں حکیم صاحب سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں اپنے کلینک پر اور اپنا علاج معائنہ جو ہے نا وہ کرواتے آپ کروا سکتے ہیں. چاہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. تو حکیم صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو چاہتا ہے. بہت مہربانی آپ تشریف لائے ہمارے سامنے ان کے سوالوں کے جواب دیا آپ نے.
2: بہت بہت شکریہ.
0: مہربانی. اللہ حافظ. اللہ خوش رکھے آپ کو ہمیشہ. بالکل خواتین و حضرات حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی آج آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اور امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے بڑی ہی مثبت ثابت ہوگی, آپ اس سے بڑا فائدہ لیں گے. سو خواتین و حضرات یہ شو آپ کی خدمت میں جو کہ صحت کا پیغام ہے الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا گیا اور روزانہ پیش کیا جاتا ہے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک. تو انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نس ٹریفک پوائنٹ، ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. زندگی باقی تو ملاقات باقی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اینڈ السلام علیکم.

0: السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں.
1: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسکانونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دسی کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی. آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پائندہ باد.
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
3: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نہیر دے او کریمو نما ہم را نہیر دے
3: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چدرلا اشما فرمولا بیوٹی.